sosiaalisessa muodossa, jossa ei tapaa ihmisiä oikeastaan koskaan fyysisesti, että tämä on niin kuin aika tuttua. Ja ei ole ollut näin paljon ihmiskontakteja kuin nyt, niin varmaan vuosiin. Koko ajan tulee viestejä ja ihmiset haluaa lähettää radiota ja kertoa terveisiä ja kaikkea muuta. Silläkin sitä miettii, että mitä tämän jälkeen tapahtuu. Että voidaanko me palata johonkin entiseen. Mun vahvin ajatus on, että kyllä voidaan. Mä en ole kauhean optimistinen sen suhteen, että ihmiskunta noin vaan oppisi. Se vaatii vielä isompia asioita, vaikka tää niinku on suurin asia, mitä ihmisillä on ollut sotien jälkeen, vaan onkohan tämä jopa isompi kuin sodat, koska sodat on aika tuttua tavara. Sotiin liittyy tietty kaava ja tietyt ihmiset, jotka osallistuu ja tietyt ei, mutta nyt kaikki on tässä mukana. Ensimmäinen globaali tapahtuma ihmiskunnalla. Näin niin kuin tapahtumajärjestäjän näkökulmasta se on aika kiinnostava. Ja pistää miettimään kyllä monia asioita. Samaan aikaan itse on sellainen, että miettii omaa toimeentuloa ja omia laskuja ja kaikkea sellaista tosi pienen piirin juttua, mutta sitten miettii myös mahdollisuuksia tulevaa, joita ehkä miettii enemmän 10 vuotta sitten, silloin kun lähetti näitä yölähetyksiä jatkuvasti. Mä olin silloin paljon avoimempi kaikille, koska ei ollut velkoja eikä muuta. Nyt mä oon jossain siellä puolivälissä ja sä oot siellä ja sä toinen oot siellä toisessa päässä. Ja toivottavasti tästä tulee jotain uutta. Ainakaan itse en ole kyllä hirveästi ollut vakuuttunut siitä, mikä meininki on ollut. Mutta katsellaan. Kuuntelet Radio Heerin yölähetystä.

No niin, hyvä kuuntelija. Siellä sitä ollaan. Miltä siellä tuntuu? Seuraavaan yölähetykseen voisi laittaa soittomahdollisuuden. Aika perinteisesti ollut näissä mun yölähetyksissä mahdollisuus soittaa tänne studioon ja jutella asioista ja näin. Ja voisi ehkä katsella paremman mikin ja kaikkea tällaista. Täällä Kuopossa on kuitenkin sähköt ja ihan hyvä netti. Ja eihän tämä niin kuin ole kauhean samanlaista kuin vaikka 100 vuotta sitten tai suurina nälkävuosina tai nuijasota tai Pähkinäsaaren rauha tai nämä muut hommat, jotka kaikki tietää. Että tavallaan nyt on rankkaa, mutta onhan tämä nyt aika huvittavaa, että meillä on tosi rankkaa täällä yltäkylläisyydessä. Huvittavaa on, mutta ei naurata. Nauratti vähän.

0: circusta la bigola.
1: Kasahampurilainen, toista markkaa.
2: Koirasi luottaa siihen, että huolehdit sen hyvinvoinnista kaikin tavoin.
3: Siksi Friskiserti täysravinnoissa on nyt luonnonkuria. Kasvia, joka voimistaa koirasi hyvää suolistoflooraa ja parantaa ruoansulatusta ja hyvinvointia päivä päivältä. Uusi Friskiserti, parempi ruoansulatus plus. Täysravinto, joka sisältää nyt luonnonkuriaa.

aika hiljaista täällä kuopassa. On siis maakuopassa piilossa maailmalta ollut jo useamman viikon. On kuullut, että teillä siellä tapahtuu kaikenlaista, mutta on yrittänyt pysyä täällä syrjässä. Täällä aika rauhallista tähän aikaan yöstä, tähän aikaan vuodesta. On lähinnä pimeetä. Voisi ajatella, että olisi sellainen romantillinen hetki, jolloin suopurussa tuoksuu ja kanerva vaahtoaa, mutta todellisuudessa takamus kostuu ja jää pakottaa selkää, yrittää kellahtaa, niin edessä on juuri ei mätäs. Otetaan pari hittibiisiä tähän väliin.

0: päin rosvan.
1: No niin, siinä oli pari hittibiisiä.
2: Ei tarpeetonta milloinkaan, hei! Henselit selkähän, näsäkät, Tourahan, Kasper ja Jesper ja Jonathan.
1: Voidaan sitten seuraavaksi jatkaa varmaan jollain muulla linjalla.

jatketaan vielä 15 minuuttia. Sitten kello on 1. Ja 1 on hyvä alku ja loppu. Eikö?

sitä tulee ihmeteltyä monia asioita. Yksi kiinnostava ihmeteltävä asia on kyllä kissa, joka elää täällä samassa kuopassa. Kissalla on kauhea puuhailun tarve ja sellainen läsnäolon tarve. Ja jotenkin tolleen toisesta eläinlajista se sitä tulkitsee eri tavalla. Jos kissa olisi ihminen, niin sille varmaan tokaisisi aika suoraan, että älä pure ja älä kynsi. Mutta kun se on joku toinen, joku toiseus, jota ei voi ymmärtää, niin aika monet asiat on vaan söpöjä ja jollain tavalla hyväksyttävissä. Sitten toisaalta sanoo myös tosi suoraan silloin, kun hermot oikeasti menee. Ja ehkä jotain sellaista tapaa suhtautua voisi soveltaa myös toisiin ihmisiin. Olla vähän suorempia. Samalla ymmärtäväisempi, että jos toinen ei silleen kuitenkaan millään pahalla seuraa hakeudu, niin ehkä se kannattaa ottaa hyvällä vastaan. Mutta sitä on helppo miettiä täällä kuopassa. Täällä kuopassa on helppo miettiä, miten maailma on toisin sitten, kun täältä noustaan, mutta en tiedä. Voi olla samoinkin.

Vau. Tämä kone vaan yhtäkkiä sammu, pimeeni, katosi. En tiedä kuuleeko kukaan enää, mutta...

Mutta täällähän sitä ollaan. Vielä hengissä. Västäräkistä vähän se aikaa enää ja lähetystä jäljellä. Kauniita unia yölähetyksen kuulia. Kuullaan taas.

Joo, siis erittäin mukavaa olla täällä. Paikkaa minulle, mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla, ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi,

että miksi te haluatte tulla isona. Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyin, että Harri, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päivän ennen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaa. Luen siis ensi teoksen alusta Merinimisestä osiosta kaksi osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Yritän pitää sen verran selkeät tauot osioiden välissä, että ymmärrätte, että tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältäpäin, tunne, että meri ei mahdu tilaansa, kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä, koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle, avaat kätesi, selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot, jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut, jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä, sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa. Et tiedä, miten raskas kehosi on. Et muista, miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii, vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen. Hiekka heijastuu veteen. Vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta. Aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä. Tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olit törmätön veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla, mistä tuulee, ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valohorisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole.
meri sisältäpäin sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi, mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto. Minulla ei ole ääntä. Minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman. Mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Vuoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat hohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen. Toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen, miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti, poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo, köynnökset eivät anna periksi koskaan.

0: Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, tihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runon nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri. Ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti. Ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni. Parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka. Ja viimeisenä runona runon nimeltä Mitä en tee. en tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sorvet näppäimillä, näin näppäimien varjoja. Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpioni ja kauris, ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoin 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Et se on tosi kiva nähdä.

seisoa portaiden alla. Kiivetä laskeutua, seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua, nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan, kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan, seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä ylimmälle tasanteelle, laskeutua kellarikerrokseen, kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan, seisoa portaiden alla, nähdä hissin nousua.

Selki on kihannut suuhun. Suru vuotaa hajutonta kaasua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Yksi nainen pölähtää ajatuksiin kuin tuulen puoltama. Menee pois kuin tuulen puhaltama. Noiden vaappuvien

Olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin. Se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynäpilven ali. Ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle. Kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee. Ihmiset muuttavat. Eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät, maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yö iskee hampaat illan illostettuun kylkeen. Kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee, ennen aika syöksyy, merennielun kurkkioon. Ja joku siitä hyötyy.

Vuoroin maa, vuoroin taivas, armahtaa ihmiset.

Färmerit ja hopperit. Mene havainnon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkihelman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

Luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa, mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin virtaukselle, joka valtaa. Jala ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyöryen liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi.

rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

hauska alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryää yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksii koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allos tai luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelma. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimentorvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

Oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, se nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuvihreän kanssa. Se pärskii kakoo koskenakin vien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on Alfaurus tai Butch, lipstick femme on top, romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämä henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen luotuksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on lipstick femme on top. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistä piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks at Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina Abraham Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilan olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikeaa ilmaista tarpeitaan, hän mukautuu Pipan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männön katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkä perjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakanut käymästä messussa, koska Pete ei vastaa hänen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin liskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kona lounastauolla muistaa Peten aamuiset hajut. Hengityksen, johon hän on erehdyksessä sitoutunut. Lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinään ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on.

Lasciate che ne vada un paio. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia, rakeista, kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi niin kuin peilin läpi astutaan, näet silkkitien. Kartan, joka tuntuu sormissa. Katukeittiöt, vartaita paistavat parakkaat mietirunsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihankäryyn sekoittuu lampaitten ja vuohien virtsaa. Paloilyn löyhähdys tuntuu sekin käden alla. Se on juuri tässä. Lumihuippuiset vuoret sokeain kirjoitusta, jota sormenpäät lukevat. Ja unikonkukkien peittämät arot kääriytyvät auki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunneina huutaen. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän 100 vuotta sitten, se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valoon ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla jurtaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuulia ja nahavojen arpeutua vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä, jota en ymmärrä. Farsia, uzbekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

0: lopuksi rahaa. Aarre. Aamujen Agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu. Sulautuu haukahtelevaan haikaranaan.
1: Niin hyvät ihmiset, seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indria Spacewalk. Olkaa hyvä!

Mm-hmm.

Yeah.

Pancreas Baseball.

Sambu metroni na katoi. Thank you.

Did she see you or hear you?

Minä kuuntelen Hyvän radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua enemmän. Sillä Hyvän radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hyvän radiosta, sillä Hyvän radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hyvän radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hyvän radiota.

Kitty. Tämä oli ehkä mahtavin juonto, millä mut on esitelty. Siinä oli niin mahtavia termejä, kuten esimerkiksi, mä en enää muista, yksi oli persnikkari. Mä en edes tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se kuulosti niin mahtavalta sanalta, että se ehkä rikastuttaa mun elämää tästä lähtien. Joo, ja toinen oli sitten ehkä perslevän mossuttaja. Sekin on niin... What? Mitä ihmettä se voi tarkoittaa? No niin, persnikkareista ja perslevän mossuttajista pääsemmekin illan seuraavaan kappaleeseen. Nimittäin se voisi olla tällä kertaa sellainen kuin wohu wohu, mulla on semmoinen fiilis. Mä en tehnyt settilistaa, koska se on aina järkevää. Ihan vitun, ei se niin perseestä oo. Vähän munastu niin. Joo, no en tehnyt, koska edellä mainitut syyt olivat siihen syynä. Joo, no niin, mitä mä sanoin, wohu wohu, se on nyt seuraava biisi. Kiva, että teitä näin paljon kuuntelemassa höpinöitäni. Thank you.

Kitty. Sitä on pitkä aika, kun olen ollut Jyväskylässä viimeksi yli vuosi. Se oli 7. maaliskuuta 2014, koska se oli juuri päivää ennen, kun kusi nousi hattuun. Ei, vaan siis olin Hartwall Areenalla soittamassa, joka on siis automaattisesti se, että I become an asshole. Mutta joo, silloin olin ja puhuin yhtä ehkä sekavia. Puhuin enemmän Jyväskylän murteella kuin tänään. En tiedä, onko se hyvä vai huono, koska mä en oikein osaa Jyväskyä. Tietenkin puhutaan Suomen kauneinta murretta. Kauneinta ja puhtainta, mutta kun mä en ole niin hyvä siinä, niin sit mä en tiedä, oliko se ihan täysin hyvä vai huono. Että mä sitten, se ei nimittäin lähtenyt koko loppuiltana, mä kerron teille. Niinpä. Joo, no niin. Sitten seuraava biisi. Mä oon tämän soittanut 2. Tää on 3. Se on suhteellisen uusi. Sen nimi on Backwards. Ja siihen tulee vitun leso rumpukomppi. Mä kerron myös sen teille. Ja sehän menee tietenkin about näin.

0: tiny coffin.
1: Mä tiedän, että mulle luvattiin tulla tähän eteen sanomaan, että koska on 5 minuuttia jäljellä, mutta mä tajusin, että eihän mä tiedä, koska joku on tullut sanomaan, koska mä oon koko ajan silmät vitun kiinni. No niin, vähän kiva, ettei tunneen paljon. Mulla on hyvä semmonen hyvä maanisuusfiilis tänään. Se on kivaa. Seuraava biisi. Mä soitan 3 vielä. Tai ehkä 2. Katsotaan. Hitto! King Diamond coveri. En mä sellaisia osaa. No eikö se vetänyt sen biisin, että baby, baby, baby. Ei se tainnut vetää. Seuraava biisi on sellainen kuin Dorian, ja se on mun ensimmäisen levyn nimikkoraita. Joo, se on se, kuulkaa. Dorian. Eikö ole ihan vitun muheva toi rumpusoundi? Mä oon ihan fiiliksissä. No niin.

Sanoinko, että vielä kaksi biisiä mennessä. Oliko täällä joku, jolla oli se kello? Maaginen kello. Vielä vartti. Kyllähän tässä sitten kaksi minsaa. Ei kun kaksi minsaa. Se on hyvä taktiikka. Niin kauan, että heitetään baarista pihalle. En ole vielä sitä paitsi ikinä kokenut sitä. Kannattaa, ja ehkä tulevaisuus onkin erilainen. Ehkä mulla ei tästä lähtien ole soittoaikoja, mulla on vaan aloitusajat ja ulosheittoaika. Seuraava biisi on kans uusi. Tää on tällainen menosetti. Ehkä se ei teitä haittaa. Tänään on menoilta. Tän nimi on Color Code. Tääkin on aika uusi, ei ole vielä.

Semmonen. Mä vedän yhden vielä, kuulkaa. Se on mun lemppari coveri. Ja se ei ole mun, koska se on coveri, juuri sanoin. Ettekö kuunnelleet? Ei, kun se on Tim Bucklin sävellys This Mortal Coilin versiolle aika uskollisena. Ja sen nimi on Song to the Siren, se on ihana. Metsi on ollut The Hearing ja täällä lavalla ainakin on ollut ihan saatanan kivaa. Nauttikaa loppuillasta, kuulkaa te.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin ohjelman pariin. Tuossa alkuun kuultiin vähän Yesterday's New Quintettia ja sitten tuo äskeinen kappale oli Seija Simolaa. Kuullaan seuraavaksi vähän Ramsey Lewis Trio, Slipping into Darkness, kappaleen nimi.

Ensimmäinen kappale oli Ramsey Lewis Trio, Slipping into Darkness. Tässä on Hypnotic Brass Ensemble, Tony Allenin tuotannon parissa.

äsken Electric Prunes ja sitten David Axelrodin säveltämän kappaleen Kol Nidre. Tässä Jaakko ja Kalevi. Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Mä en tiedä pätkiiks tää lähetys taas, mutta koittakaa kestää kuulijat.

Kuuntelet avaruusdiskä taikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin neuvostoliittolaisen Viron puolelta olevan bändin Appelsiinin kappale Ikatsus. Tässä taustalla soi Antti Suravitski, biisi nimeltä Primitiivinen teos.

0: in the south. So
1: se oli Antti Suravitski.
2: Nee.
1: Tässä Oni Johnson.

alla sieltä Oni Johnsonin kappale on Sonofone levyyhtiön nauhoittamalta Savikiekolta alun perin, sitten myöhemmin englantilainen Honest Jones levyyhtiö on kasannut näistä Sonofonen Savikiekko-arkistoista kokoelman. Tämmönen tupla LP, mutta näitä on kai enemmänkin näitä kokoelmia. Hienoa musiikkia. Länsi-Afrikasta siis 20-luvulta, 27-29.

Joo, siirrytään Oni Johnsonista ja 20-luvun lopun länsiafrikkalaisista savikiekoista hetkeksi 2000-luvun Jyväskylään. Kuunnellaan, tämä kuulostaa aika saman tyyliseltä kyllä kuin tuo äskeinen.

Tässä alla soi siis Rambling Boys Uudessa Seelannissa kaiverrettu tämmönen Lathe Cut 7 biisi nimeltä Uusi. Seuraavaksi soitetaan vielä tolta edellä kuulolta Xonophone kokoelmalta, mihin on koottu siis noita Länsi-Afrikan ensimmäisiä savikiekko-nauhoitteita vuosilta 27-29, kun ollaan tältä kokoelmalta tämän kuin West African Instrumental Quintet, biisi nimeltä Adersu. Feedataas tää Rambling Boys ja annetaan tilaa veteraaneille. No niin, tää

Yeah. Siinä kuultiin länsi-afrikkalaista musaa 20-luvun lopulta Savikiekoilta tehtyltä uusinta painokselta. Honest Johnsonilta löytyy tommonen kokoelma. Tässä sen sijaan musiikkia Etiopiasta vuodelta 1966 Mulatu Astatke and his Ethiopian Quintet.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä taustalla soittaa mulla tuostatke And His Ethiopian Quintet vuodelta 1966 äänite. Kuunnellaan seuraavaksi Sanraata Atlantis-levyltä kappale Mu Saturn-levyltä.

Seuraavaksi kuunnellaan Jukka Keijoa. Täältä jos kuuluukohan täältä. Taitaa kuulua. Tässä siis Keijoa.

0: se oli siis Keijoa. Tässä Joose Keskitalo ja Hyvä siemen. Helmilevyt levyyhtiön 7-tuumaselta parin vuoden takaa.
1: Kylvävä siemen maahan. Kylvävä siemen maahan. Sanon ohjaa kaiken kylhällä vielä.

Kyllä se kyllä se maa.

Se oli, joo, se keskitalo. Kuunnellaan seuraavaksi Lännen Jukkaa. Lännen Jukka on siis, jos joku ei tiedä artistia, niin se on J. Karjalainen. Ja se on hänen tämmönen projekti, jossa hän soittaa tällaista Amerikan suomalaisia lauluja, bluesia ja tällaista. Polkkabiiliksi sitä se on kai ristitty myös. Nyt on Lännen Jukka julkaissut tämän musiikkityylin kolmannen levynsä. Se on Polkkabilly Rebels nimeä kantava. Se on levykaupoissa, mutta mulle ei ole sitä, niin soitetaan täältä ensimmäiseltä Lännen Jukan levyltä. Tämmönen kappale.

Se oli Lännen Jukka ja laitetaan seuraavaksi Tar Heel Slim and Little Ann biisin nimeltä Can't Stay Away. Laitetaanpas pyörimään.

Se oli Tar Heel Slim ja Lil N. Kuunnellaan seuraavaksi vähän gospel-musiikkia. Tässä on Brother Samuel Cheatham ja Troubles of the World. Tämmönen joku Chicagosta, kai tää 7-tuumainen One Way Records ja vuosilukua. Vuosiluku näyttäisi olevan 76, mutta en ole kyllä ihan varma. Voi tää olla aiemminkin julkaistu, mutta alun perin. Täältä tulee.

Olipas se melkoinen tunnelmointi. Troubles of the World ja kappaleen esitti Brother Samuel Cheatham. Siirrytään gospelista sujuvasti souliin. Tässä on Mr. D and the Highlights, Every Now and Then.

sitten seuraava on kyllä aivan ehdoton soul-klassikko. Syl Johnson ja Is It Because I'm Black Twilightilla.

got to keep on keeping on.

Siinä kuultiin Syl Johnson ja Is It Because I'm Black. Kun ollaan seuraavaksi High Recordsin artistia Venice. High Records on Memphisistä tällainen legendaarinen levyyhtiö, jonka tuottaja Willie Mitchell kuoli tuossa tammikuussa tämän vuoden puolella. Kun ollaan tähän pari biisiä Willie Mitchellin muistoa kunnioittaen. Tässä alkuun kuullaan siis Venice-nimisen artistin vuonna 1975 julkaisema seiska I Still Love You. Mä en tiedä tästä Venice-artistista oikeastaan mitään. Yritin vähän katella tuonne edellisen kappaleen aikana, jos olisi löytynyt netistä jotain, mutta täällä sanotaan yhdellä musablogilla sanotaan, että Venice julkaisi High Recordsilla vain kaksi singleä ja sitten se katosi musabisneksestä täysin. No, sen verran löytyi tietoa. Mä itse löysin tämän seiskan Turusta joku vuosi sitten vieraillessani siellä DJ Pitun luona levyostoksilla. Kuunnellaan tähän I Still Love You Venisiltä vuodelta 1975.

Se oli Venice nimisen artistin vuonna 75 levyttämä kappale I Still Love You High Recordsilla. Willie Mitchell oli siinä kanssa tuottajana. Otetaan tähän vielä toinen High Recordsilla julkaistu kappale, niin ikään siis Willie Mitchell tuottajana. Mitchellin muistaa kunnioittajan. Tää seuraava kappale on O.V. Wrightin levyltä The Bottom Line, joka on julkaistu sitten vuonna 78 High-levyyhtiölle. Tää on aika kummallinen siinä mielessä mun mielestä tää löy, kun tässä ei oo yhtään noita 70-luvun lopun soundeja mun mielestä. Tää voisi olla vaikka 10 vuotta aiemmin julkaistu. Tässä on aivan ehdottomasti mun suosikki levyn kanssa kaiken lisäksi. Tässä on O.V. Wright. Käsittääkseni oli sokea artisti. Ja silloin tässä levyn kannessa aurinkolasit, josta kimaltelee tollanen valo ja sitten tyylikkästi poseeraa pikkusikari kourassa ja puhaltaa, tai siinä on tollanen savupilvi siinä pään yläpuolella tosta sikarista nousee. Kuunnellaan siis täältä O.V. Wrightin hienokantiselta levyltä kappaleen I Don't Know Why Willie Mitchellillä. Täältä tulee.

Yeah, se oli Lee Moses, biisin nimi Bad Girl. Saatetaan tähän seuraavaksi Darondo, biisin nimeltä Didn't I. Tää biisi oli kai jossain TV-sarjassakin hiljattain.

Tässä soi Darondo. Darondo julkaisi urallaan 3 7-tuumasta, jonka jälkeen lopetti levyttämisen ja siirtyi muihin kiinnostuksen kohteiden pariin. Toimi muun muassa parittajana 70-luvun lopulla. Joo. Darondon koko levytetty tuotanto löytyy tällaiselta Love and Hate-levyyhtiön julkaisemalta 12-tuumaselta. Tämä on niinku tämmöinen 9 biisin EP. Vai onko tämä LP jo? Siirrytään jamaikalaisen musan pariin. Tässä on Johnny and the Attractions. Rocksteady meidän mies.

Se oli Jennifer Lara Studio One-levyyhtiöllä. Kuunnellaan lisää Jennifer Laran tuotantoa. Tässä suhteellisen uusi biisi pari vuoden takaa Jennifer Laralta. Queen in My Empire. Pannaan pyöriin.

siinä kuultiin Jennifer Laran perään Hook Mundelia ja Augustus Pabloa. Toi oli heidän yhteinen kappale Rastafari Tradition. Hook Mundel kuoli vuonna 1983. Oli silloin 21-vuotias. Oli levittänyt 5 albumia ja oli naimisissa jo. Pari lastakin taisi olla jo. Kuolinsyy on vielä vähän jäänyt hämärän varjoon. Sitten on muutamia eri teorioita. Se oli kuitenkin tapahtu silleen, että jossain Kingstonin hämäräkujilla tai jossain autossa ajaessaan niin ammuttiin toi Hook Mundel. Kuunnellaan vielä toinen kappale Hook Mundelilta. Tää on tällainen Feeling All Right Girl niminen biisi. Vähän myöhempää tuotantoa kuin toi äsken. Tää on vuodelta 80 Mundelin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla julkaistu alun perin. Pannaan soimaan. Tää on hieno kappale.

Siinä Hug Mundell, Feeling All Right Girl. Mainostetaan tähän, ohjelma alkaa pikkuhiljaa loppuun. Mainostetaan tähän vielä tulevana torstaina Jyväskylässä. Rumaklubilla on Radio Hearin järjestämä klubi, Profeetta ja uusi maailmanuskonto ja Jaakko Laitinen ja Väärä Raha esiintyy siellä. Siis tänä torstaina 22.4. 3 euroa maksaa sisään. Tulkaa paikalle. Siellä on myös monia Radio Hear DJ:tä paikalla. Soitetaan tähän loppuun Horace Andin Rock to Sleep -biisi, joka on Augustus Pablon Rockers-levyyhtiöllä julkaistu 7. Kannattaa pysyä taajuudella tämän ohjelman jälkeen. Siellä on luvassa viime viikon lopulta Muuan mies ja Pekko Käppi live. Pysykää taajuudella.

Näihin tunnelmiin päättyy tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Kiitos kuuntelijoille. Pysykää kanavalla. Sieltä tulee vielä hyvää ohjelmaa tämän jälkeen.

Samana syksynä vuonna 1941 Tšekeissä Prahan pohjoispuolella perustettiin Terezinin ghetto kautta keskitysleiri. Ja tämä runokirja ja koko tämä mun osuus kertoo tästä Terezinin tarinasta. Terezin oli propagandaleiri. Sinne tehtiin kaksi punaseristin tarkastuskäyntiä. Molemmilla kerralla ei löytynyt mitään huomautettavaa. No se johtui siitä, että se oli täydellinen lavastus. Siellä oli kahviloita ja oopperaa ja teatteria ja kaikkea. Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska sinne vietiin 30-luvun lahjakkaimpia taiteilijoita, säveltäjiä, muusikoita, näyttelijöitä. Ja se, miten Terezin eroaa kaikista muista keskitysleireistä, on nimenomaan tämä taide. Koska kaikilla muilla leireillä jää semmoinen syvä toivottomuuden tunne, niin Terezinistä jää se toivo. Ja se toivo jää näiden teosten kautta, jotka elää yhä tänä päivänä, niitä esittään yhä kuukausittain melkein tuolla maailmalla. Ja tämmöinen säveltäjä kuin Viktor Ullman oli Terezinissä. Hän sitten myöhemmin, hänetkin murhattiin siellä, mutta hän sävesi loppuun asti. Hän sanoi tälleen, että emme istuneet siellä itkien. Teimme taidetta samalla palolla kuin halusimme elää. Ja tämä kosketti minua. Mä olen 20 vuoteen kirjoittanut juuri runoutta, vaikka olen sitä opiskelujen aikana kirjoittanut. Ja tästä syntyi hyvin nopeastikin tämä kirja. Kirsikkakukkien kaupunki, haluan lue sitä ihan kohta, mutta haluan kiittää paria ihmistä. Ihan ensimmäiseksi Runoklubi Kutosta ja Keski-Suomen kirjailijoita, Petri Turusta, joka auttoi tosi paljon tämän kirjan kanssa. Sitten haluan kiittää.

Tanssi hautojen reunoilla ja hirsipuun varjossa. Tanssi, kun taivaalta sataa tuhkaa. Kirsikkapuut syttyvät tuleen ja kyyhkyt katoavat kuumuuteen. Tanssi, kun liekit polttavat temppelit, tammet ja synagogat. Tanssi, kun vastasi lyö palavien ruumiiden haju. Tanssi, kun jalkasi hiiltyvät karrelle ja hiustasi latvat leimahtavat tuleen. Tanssi valkoinen yön mustaksi ja tulen punainen valkeaksi. Tanssi Varsovan keton muureilla, junien kiskoilla ja Berliinin kaduilla. Tanssi, kunnes loputon marssimme päättyy ja leirien porteita sinua katsovat kadonneen ihmisen kasvot. Tanssi, kun vangin paitani painautuu rintaasi vasten. Tanssi kanssani Prahan kattojen yllä ja sytytä siellä menoran liekit. Ja valaiskoon yötä kuin 7 tähteä, 7 hevosta, 7 vapauden airotta. Ainoa tuli, joka täällä palaa, on nyt meidän tulemme. Tyttö syntyy hiilivaunuun, alastomana ja verisenä, mustaan ja syvään vaunuun. Hänestä valuu verta äidin rinnoille ja käsivarsia pitkin maahan. Tyttö kurottaa sormillaan tähtiin. Yö taivas heijastuu hänen silmistään. Hänen silmänsä kimaltuvat kirkkaammin kuin tähdet, joita hän katsoo. Äidillä on mustat hiukset. Hänen kehonsa on kuihtunut, mutta hänen rinnoistaan tihkuu vielä maitoa. Lämmin maito täyttää tytön, hiilen ja veren värjäämän ruumiin. Hiilivaunun keskellä on alaston, lumen valkoinen tyttö. Vaunussa on kylmä, on pimeää. Tyttö itkee, kunnes kuulee mustarasteiden laulun ja hymyilee. Hänen punainen verensä ja hymynsä ovat yhtä kauniita ja täynnä toivoa kuin punainen kuu tuhkan peittämän maan yllä. Äiti vuotaa maitoa ja verta maahan. Hänen verensä ja maitonsa ruokkivat elämää pimeyden keskellä. Tyttö lepää äidin sylissä. Hän on alasti taivaan alla. Äiti käärii tytön hameensa helmaan ja rukoilee hiljaa. Hiilien, veren ja yön kätköissä tyttö on valoa, joka loistaa kirkkaammin kuin tähdet taivaalla. Rastaat laulavat hänelle läpi yön. Tyttö hieroo käsistään verta kasvoilleen ja nukahtaa. Terezin, piilopaikka, ei tarvita muita sanoja, me olemme olleet siellä. Majdanek ja sen tuulinen rinne, krematorio mäen päällä, joukko hautamme sen takana. Sachsenhausenin toisistaan eristetyt parakkimme, metsäisen polun varrella, keväisen naapuritalojen puutarhat ja kasvimaat kukoistavat kilpaa. Buchenwaldin verinen tie, asfalttia ja pieniä, käsin hakkaamiamme kiviä, kuin minkä tahansa kaupungin kadulla. Stutthovissa mereltä puhaltava, kylmä tuuli, kaasutusvaunu yksin leirin perällä. Dachaun valkoisiksi kalkitut rakennukset, kellarin ruumisluiskamme, ja taivaaseen nousevien kauniiden puiden kuja. Noijen kamme kuin suuri maatila, jossa olimme vankeina sumuisten peltojen keskellä. Mauthausenin linnoitus, jossa kaasu loppui kesken

Vankeja syötettiin koirille ja nukuimme kuolleiden vaatteissa, ruumiiden vieressä. Nostessamme rinnettä ylös, näimme auringon valaiseman laakson. Auschwitz-Birkenau, sen kuluneet portaat, huoneet täynnä meiltä vietyjä hiuksia, kenkiämme ja matkalaukkuja. Puiset parakit. Kaasukammiot, teloitusseinät, hirsipuut, krematoriot, vankisellit, sairaalat, ruumishuoneet, upseerien asunnot, joet, metsät, vuoret, pellot, sade, tuuli, pakkanen ja helle, kiskot. Birkenau, Auschwitzin, Mauthausenin, Neuenkammen, Dachauen, Stutthofin, Buchenwaldin, Sachsenhausenin, Maidanekin ja Terezinin portit. Arpeit macht frei, lasten parakit, naisten parakit, miesten parakit, kommunistien, romanien ja homojen rintamerkit, juutalaisten keltaiset tähdet, muistomerkkimme, valokuvamme, vangin vaatteemme, maalauksemme, kirjoituksemme, muistoesineemme. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Haluaisin kirjoittaa sinulle tähdistä, mutta en osaa. Kun tähdet laskeutuvat Prahan kaduille, ne kerääntyvät raitiovaunujen viimeisiin vaunuihin, eikä kukaan sinä päivänä puhunut mistään muusta. Aamuruuhkassa tähdet nähtiin kaikkialla, vaikka osa oli katsovinaan muualle. Minne he voivat katsoa? Meidän tähtemme olivat ihmisille ensimmäiset, ja he olivat meille ensimmäiset, tähtiemme todistajat. Tähtimme saivat ilkeitä katseita ja myötätuntoisia hymyjä. Miten jotain niin kaunista, kuiskittiin, alettiin käyttää niin arkisesti, keskellä kirkasta päivää. Tähtiä ei näkynyt kahviloissa tai elokuvateattereissa. Niitä oli vain yksityisissä huoneistoissa, joissa käytiin koulua. Tietyissä puistoissa auringonlaskun jälkeen ja kello kolmen jälkeen ostoksilla ja leipomoissa, laitakaupungin kaupoissa. Täällä maan päällä tähtimme loistivat sitä kirkkaammin, mitä enemmän niitä oli. Syyskuun ensimmäinen 1941 hymyilimme toisillemme. Laskimme tähtiä pitkin päivää ja kilpailimme siitä, kuka oli saanut eniten. Hymyilimme, koska juuri sitä ei meiltä toivottu. Ensimmäistä kertaa Prahassa kaikki näkivät, miten paljon tähtiä kaupungissamme on. 56 000 keltaista, huovasta leikattua tähteä. Kuolleiden kaupungissa kipinät nousevat korkealle ilmaan, kun poltamme hiiliä ja kokoonnumme viluisiksi laumoiksi tulisijojen ääreen. Ulkona, rakennusten ja piippujen varjossa, lapsi istuu lumisessa maassa, äidin maatessa hänen takanaan, suu auki ja rinnat paljaana. Lapsi näyttää nukkuvan. Onko hän istunut koko yön äitinsä edessä, äidin katsoessa hänen paljasta selkäänsä kipinöiden valossa, toivoen, että joku ohikulkija vielä huomaisi hänet. Lapsen rintaan on tatuoitu merkkejä. Sisällä makaamme kerros sängyissämme
huopiin ja huiveihin kääriytyneinä, miehet, naiset ja lapset, luurangon laajat ihmiset. Makaamme toisissamme kiinni ja toistemme päällä, pitkinä riveinä, hiljaa ja rauhattomina, saamatta unta. Vailla ruokaa ja lämpöä, vailla nimiä ja voimia, vailla mitään, mitä kutsuimme elämäksi. Makaamme kovien puisten lautojen päällä, näkemättä enää heitä, joille ei ole täksi yöksi muuta paikkaa kuin kylmä lattia. Tietämättä ulkona parakkien keskellä istuvasta lapsesta ja äidistä, joka makaa hänen takanaan, tuskainen, huolestunut ilme kasvoillaan. Käsi ojennettuna kuin sanoen, minä rakastan sinua. Maahan sataa lunta ja tuhkaa. Lumi peittää parakkien katot. Se peittelee maan, äidin ja lapsen. Ainoastaan kuumina hehkuvat piiput eivät peity lumeen. Tässä mekossa naurat, hän suuteli minua. Riisut mekkosi ja sen koristeellinen laahus on kuin kedon kukat helmoissasi. Seisot edessäni, hiukset kiharaisena pilvenä. Tämän kirjan hän antoi lahjaksi ja tässä sängyssä hän ensimmäisen kerran. Kadulta kuuluu ääniä, jätämme sängyn, mekkosi ja kirjan. Laitan taskuuni hopeisen peilin. Sinä puet rintaliivisi ja hymyilet. Kun olemme valmiit, emme epäröi. Suljimme kotimme oven. Askeleet kaikuvat portaikossa, kunnes on taas hiljaista. Aurinkoisena alkukevään päivänä juna seisoo asemalla. Säpsähdät, kun sen piipusta alkaa nousta savua. Tuntuu kuin hukkuisimme väkijoukkoon. Se tempaa meidät mukaansa. En anna sinun kadota tänne. Pimeydessä istumme lattialla ja laulamme läpi yön. Vaunun lautien raoista haistamme kevään kukat ja ympäröivät metsät. Tutut laulut ja tuoksut rauhoittavat mieltä. Meillä on lämmin, vaikka ulkona on kylmä. Aamulla kulimme kaupungin läpi. En enää tiedä, missä olemme. Meidät viedään oopperaan ja elokuviin, joita näytetään maailmalle. Opetan sinut piirtämään ja maalaamaan. Se on tärkeää. Se on ainut, mitä enää tiedän. Yhä useammin olet nälkäinen ja väsynyt. Näet unta mekostasi. Yhtenä päivänä sinut viedään pois. Tänään on jo se päivä. Teidät kaasutetaan. Et tunne kipua. Kuolleenakin. Olet kaunis. En anna sinun kadota tänne. Tuhansien joukosta etsin juuri sinut. Kuulithan mustarastaiden ja villikyyhkyjen laulun. Nostan sinut syliin. Käännän kasvosi ylös. Kannan pohjattomalle vuoteelle ja suutelen sinua. Lakaisen tuhkasi, kun muut ovat menneet. Piilotan sinut hameeni helmaan. Kuljen kylmissä käytävissä, katakompeissa, joiden kuoppaisen hiekkaan varjomme katoaa kuin huokaus. Suuntaan joelle, siellä kohotan käteni, kuun keltaisessa valossa ja huudan. Olet vapaa, kuin voi kukaan hahtua. Kuolemassamme on elämän siemen. Sinä tanssit ilmassa, Terezinin tuulen tahdissa. Ja mekkosi hulmua. Suutelen kantapääsi ja päkiäsi. Kovaa tanssijan ihoa. Makaat kanerveen ja mustikan varpujen keskellä. Ja katsot taivaalla tuulessa tanssivia mäntyjen latvoja. Suutelen varpaitasi, jotka ovat vielä maassa, kun mielesi jo tanssii puiden runkoja pitkin yhä ylöspäin. Silmäsi kostuvat ja huokaiset syvään. Tunne tuoreen sammaleen selkäsi alla
ja mietit niitä, joiden nimetön ruumis makaa jossain metsän kätköissä, eikä koskaan näe näitä toukokuun päiviä. Hämärässäkin valossa ihosi on sileä ja kaunis. Otan jalkateräsi käteeni ja suutelen sitä. Maistat suolaiselta ja lämpimältä. Katsot pitkiä, hiljalleen punertuvia mäntyjä. Minä jalkasi kaarta. Kysyt, minkä välinen se on? Valkea vastaan hymyilleen. Kaali jalkasi keskellä. On pehmeä ja kaunis. Suutelen nilkkojesi luita. Sanot, että huuleni ovat kuin kevätsade ihollasi. Reikesi ovat vahvat ja jäntevät. Sinulla on pitkät jalat, aivan kuin tämän metsän männyt ovat pitkiä ja vapaita. Tanssitte yhdessä myöhään yöhön, auringon vielä valaistessa, mäntyjen latvat ja sydämesi, joka tanssii villinä ja iloiten, täynnä tuulta, valoa ja vapautta. Haluan muistaa sinut juuri näin. Nähdä hymysi aamun valossa, kun nukut, nähdä valkean ihosi valkoisilla lakanoilla, valkovuokkojen täyttämässä metsässä. Kosketuksesi pysäyttää ajan, lämpimät kätesi ihollani, paljaksi ajelun pääni päällä, suljen silmäni ja olen vapaa. Ruumiini jää Birkenau pihamaalle, kun sieluni on jo kotona, jossa leikin nukeilla ystäväni kanssa. Leivot leipää ja sen tuoksu täyttää kotimme. Emme tunne muita sänkyjä kuin omaamme. Emme tiedä, miltä nälkä tai väsymys tuntuu. Emme kavahda jokaista ääntä, jonka kuulemme. Emme ole seisoneet loputtomia tunteja loputtomissa riveissä. Emme nukkuneet öitämme rottien ja kuoleman sairaiden ihmisten keskellä. Emme ole käyttäneet karkeita, verisiä ja reikäisiä vaatteita, kävelleet talvella ilman kenkiä ja kasanneet lentokoneita tehtaassa, jossa olemme rikkoutumistaan odottava osa konetta, jonka ainoa tehtävä on murskata meidät lopulta, tavalla tai toisella. Emme ole nähneet ihmisten kuolevan päivittäin, vauvan syntyvän hiilivaunuun leilien välillä ja anelleet perunan kuoria, kun olemme saaneet vain mukillisen vettä ja palan leipää. Emme ole pelänneet niin kauan, että olemme alkaneet toivoa kuolemaa, että olemme menettäneet toivomme ja nimemme ja kasvommekin. Kun pidät käsiäsi pääni päällä, Birkenau on tuulessa. Minulla on hetken aikaa lämmin, enkä juuri nyt ole kokenut tätä kaikkea. Voimmeko suudella hautien yllä? Voimmeko syödä leipää, jonka juuret ovat syvällä rakkaidemme tuhkassa? Me, jotka olemme vuosisatoja paineet hautausmaalle, kun mikään muu maa ei ole ottanut meitä vastaan. Olemme nukkuneet vainajien vieressä, syöneet heidän leipäänsä ja lukeneet toisillemme ääneen sanat, jotka eivät ole kirjeessä löytäneet perille. Voimme nostaa maahan pudonneen linnun takaisin pesäänsä ja peitellä sen rukouspuun oksalla. Voimme ottaa maasta pienen kiven ja asettaa sen heidän muistokseen, joilla ei ole hautaa. Voimme sytyttää tuleen soihdut ja lausua ääneen jokaisen nimen, joka on myös meidän nimemme. Voimme solmia paitamme yhteen ja nostaa Mauthausen ja tuuleen lipun, joka on meidän lippumme. Kun katsomme edessämme lainehtivaa viljapeltoa, näemme tähtitaivaan. Kun katsomme korkealle tähtiin, näemme niitä monta miljoonaa. Auringon paistaessa me emme peitä enää silmiämme, vaan annamme valon virrata lävitsemme sydämiimme, joissa se lämmittää heidän muistonsa, heidän nimensä ja heidän sanansa,
joita emme koskaan elämässämme unohda. Kun suutelemme hautojen yllä, itse elämä hymyilee meille, eikä varjoja enää ole. Se alkaa tulesta. Heräämme säikähtäen savuiseen uneen, kun synagogamme poltetaan tuhkaksi. Olohuoneessa lasin keskellä lojuu tiili, johon kukaan ei halua koskea. Se hehkuu oudosti. Se ei kuulu tänne. Vihassa rikottu lasi täyttää aamulla kadut ja lehtien sivut kaikilla kielillä. Kristallityö. Se alkaa junista. Ihmisten hurratessa Dachau, Buchenwaldin ja Sachsenhausenin portit avataan ja rikolliset syyttävät meitä rikoksista. Meidät viedään vankiloihin. Me seisomme niiden pihoilla peloissamme yhtenä ajeltujen päiden merenä. Se alkaa getoista. Keskikaupungin korttelit muurataan umpeen. Miksi meitä hakataan ihmisten keskellä? Miksi te nauratte meille? Mitä pahaa me olemme tehneet? Tulesta, junista ja getoista alkaa pimeys, josta me huudamme sinua, Herra. Panemme toivomme sinun sanasi ja odotamme sinua hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan. Vuosien ajan meitä käsketään riisumaan. Olemme nälän ja tautien kuihduttama ruumis, joka tuskin pysyy pystyssä eikä muista omaa nimeään. Meillä ei ole mitään turvaa ja toivoa. Pitkitämme riisumista niin kauan kuin voimme. Viimeisillä metreillä he seisovat edessämme ja työntävät sormensa sisään. Miten vihankaan heitä. He sulkevat oven ja sammuttavat valot. Pimeydessä me huudamme, hakkaamme ovea ja seiniä. Äänemme kimpoilee kaauksena, jota kukaan ei kuule. Aamua ei tule. Kaasuvia lapset, heidän itkunsa vaimenee, kunnes lakkaa kokonaan. Naiset ja vanhukset vaipuvat heidän päälleen kuin uneen. Viimeisillä voimillaan vahvimmat miehet kiipeävät alastomien ruumiiden päälle haukkomaan henkeään, repien noustessaan rikki kauniin alabasterin ihomme. Miksi te ette sammuta tulta? Miksi te ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Miksi ette sammuta tulta? Miksi ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Me emme halua kuolla. Olemme sodassa rintaman takana. Kun kuolemme, sen näkee yksi ainoa sotilas. Meidän ruumiimme viedään päivittäin korkealle mäelle. Meidät poltetaan siellä ja krematorion lämmöllä lämmitetään vesi, joka virtaa putkia pitkin vielä elossa olevien suihkuihin. Me olemme villiruusuja, jotka koetetaan lopullisesti kitkeä maan päältä. Kirsikkapuita, joiden vaaleanpunaisten lehtien värjäämä kaupunki oli liikaa. Ja nyt meidät puetaan siniharmaaseen kankaaseen ja kuihdutetaan elävältä pimeissä huoneissa. Kauneutta ei voi koskaan kitkeä tai kahlita. Vaikka koko metsä palaa, uusi nousee sen tuhkasta. Savu hälvenee ja aurinko lämmittää taas maan ja kaupunkien rauniot. Kuin kevään lukemattomat silmut ja maan läpi pimeydestä taimet, kauneus herää aina uudestaan eloon, pisimmänkin talven jälkeen. Yhdessä me olemme jalka, joka villissä tanssissa nousee kevät auringon valoon. Yhdessä olemme käsi, joka vakaasti ja taiten maalaa verellään pellava kankaalle ja pergamenttikääröihin. Yksi suu, joka iloiten, kirkkaasti ja kovaan ääneen laulaa esi-isiimme laulut silloinkin,
kun meillä ei ole enää muita sanoja. Olemme kärsinyt, kidutettu ja kuihtunut keho, joka vielä elossa, itkien ja nauraen, kertoo tarinamme yhä uudestaan, vaikka näyttämämme on kylmän kellarin pimeä nurkka tai likainen ullakko, jonne vähäinen valo lankeaa yksinäisestä ikkunasta. Me olemme enemmän kuin meiltä viedyt tavarat, enemmän kuin nämä vankilat, joihin meidät on kätketty siinä toivossa, että me unohtaisimme tämän maailman ja maailma meidät. Enemmän kuin syntymätön lapsi, joka kuolee äitinsä kohtuun, ja vanhus, joka elämänsä nähtyään, näkee viimeiseksi edessään huoneen täynnä alastomia ihmisiä, ja muistelee silloin kaikkia niitä kertoja, jolloin hän koko sydämestään tanssi ja lauloi, kirjoitti ja maalasi, kuin huomista ei koskaan tulisi. Silloin hän jo yksinään valaisee sielullaan koko suuren salin näyttämön. Eikä muuta tarvita. Me olemme voittaneet. Kiitos.

Tervetuloa Kosteita radiolähetyksen pariin. On jälleen torstai. Radio Heeron kanava. Tällä kertaa 25. päivä helmikuuta. Muun muassa Vanessa viettää nimipäiväänsä oikein paljon. Kaikille Vanessoille. Terveisiä. Vanessa maille ennen kaikkea. Harvinaista muuten, että lähetys ei lähtenyt liikkeelle kappaleella, vaan tässä alettiin heti turisemaan. Näin, nämäkin lähetykset voivat poiketa totutusta kaavasta. Kaikki on siis mahdollista. Haluan soittaa tässä lähetyksessä ainakin yhden mixtapein. Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa.

Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa. Mutta joka tapauksessa tämänkertainen lähetys lähteköön liikenteeseen Mixtapella. Kyseessä on Janus Monon viime vuoden lopussa tekemä Orgy of Caring niminen mixtape, josta löytyy, no, monen muista musiikkia kohta kuulette. Soitan tuota A-puolen tässä ekaksi ja sitten vähän otetaan huikkaa ja happea ja jähytellään. Ja sitten B-puoli pyöräytetään tuossa toisella tunnilla. Elektronista jatsii, funkkii, soulii, avant-gardee, discoa ja psykedeelistä ja mitäs kaikkea tämä Janus Monon Orgy of Caring sisältääkään. Janus Mono on siis Jan Andersenin DJ-alias. Ja Orgy of Caring taitaa olla itse asiassa ensimmäinen mixtape, jonka Janus Mono on julkaissut. Hyviä biisejä. Itselle suurin osa, ellei kaikki, melko tuntemattomia artisteja. Joten entistä mukavempaahan se on kuunnella jotain, mikä tuntuu ihan uudelta ja tutulta, mutta kuitenkin eksoottiselta, joltain mitä niin, ei ole aiemmin kuullut. Janus Monon Orgy of Caring lisäksi kuullaan tietysti muutakin musaa meikäläisen valikoimana, ainakin käppärokkia. Internethän on hieno väline siinä mielessä, että siellä törmää kaikenlaiseen todellakin itselle aiemmin tuntemattomaan matskuun, ja sehän on ihan loputon aarreaitta. Facebookista nyt muun muassa tulee tehtyä näitä bongailuja, kun siellä luuhaa odottamattomia törmäyksiä itselle aiemmin tuntemattomaan musiikkiin. Näin myös tämä käppärokin alueella liikuttaessa on käynyt, että ihan tässä viimeisen viikon sisällä on tullut tutustuttua sillä aiemmin tuntemattomiin käppärock-artisteihin. Niitä kuullaan tänään myös joitakin. Mutta sitä ennen siis Janus Monon Orgy of Caring Mixtapen A-puoli lähteköön pyörimään tässä ja nyt. Tervetuloa Kosteita radio-ohjelman pariin. Minun nimeni on S. Kustoo.

Näin siinä päättyi juuri Janus Monon Orgy of Caring mixtapen A-puoli. Janus Mono siis Jan Andersenin tuon Kemialaiset ystävät Tomu Tonttu -yhteyksistä muun muassa tutun suomalaismuusikon ja kuvataiteilijan DJ nimi. Monenmoista musaa kuultiin Orgy of Caringin A-puolella. B-puoli kuullaan tässä lähetyksessä vielä, pysykää kanavalla.

ensimmäisenä biisinä CW Vertachekin Days of Grace-albumilta The Waters-niminen kappale. '92 julkaistu albumi. Koska biisinä People in Control in When It's War. Sitten David Mitchellin ja Dennis Rohanin Grey Funeral Line. Tuttu kaksikko muun muassa yhtyeestä The 3Ds. Uuden-Seelannin syrjäseutujen porukkaa. Sitten kuultiin Alan Shearerin, ei siis tämän brittiläisjalkapalloilijan, vaan amerikkalais-säveltäjä ja baritoni Alan. Joissakin yhteyksissä hänen nimensä kirjoitetaan kahdella L:llä ja yhdellä E:llä Allen, toisissa taas Alan. En mene vakuuseen siitä, mikä on oikea kirjoitusmuoto, mutta joka tapauksessa amerikkalaismuusikosta on kysymys, ei futaajasta. Sehän nyt on tietysti selvää. Shearerin kirjoittama kappale Iron Attack kuultiin David Mitchellin ja Dennis Rohanin jälkeen. Se löytyy muun muassa 83 vuonna Ranskassa tehdyltä albumilta Marathon Life, jonka takana Frédéric Viguer, Serge Bouleau ja François Jeannin. Albumi sisältää kuitenkin Alan Shearerin kirjoittamaa musiikkia suurimmaksi osaksi. Tämän jälkeen kuultiin lisää ranskalaista musiikkia Sonor, tai Ranskassa tehtyä, ihan miten vain, 80-luvulta, Woodkeland-albumilta, 82. Kaksraita Dance du Tal, jonka jälkeen Philip Corran and the Artistic Heritage Ensemble esittivät kappaleen The Minstrel. Tämän jälkeen kuultiin jälleen ranskalaista soundia Zazou Pikaet C.Y.O.N. Noir et Blanc, pitkä soitolta. B-puolen ykkösraita, hyvin nimetty Jae. Vai Jaje. Sitten alettiin olemaan jo A-puolen loppupuolella Mythos, saksalainen krautrock-bändi, joka 1969-1980 aktiivisia vuosiaan vietti. Heidän Grand Prix synapoppi levyltä biisi nimeltä Bermuda Dreieck. Mythosin jälkeen John Ford, ei siis tämä elokuvaohjaaja, vaan britti synteisesti. Ja hänen vuoden 1978 albumilta Atlantis. Tai ehkä kyseessä on minkin single, jossa A-puolella on Atlantis ja B-puolella Atlantiksen instrumentaali versio. John Fordin jälkeen Orgy of Caringin A-puolen viimeisenä kuultiin amerikkalaista folkmuusikko, säveltäjä Alexander Sandy Bullia. Vuonna 2001 60-vuotiaana menehtynyt Bull ja hänen The Rhythm Ace -yhtyeen kanssa tehty livelevy vuodelta 1976. Sieltä löytyy kappale, A-puolen kolmas kappale, Love is Forever, joka kuultiin tuossa. Minulla oli omat epäilykseni siitä, oliko äskeinen live-taltiointi todellakin, mutta saattoihan se olla. Taitavasti soitettua musiikkia. Herkkää ja intensiivistä. Näin tämä pieni perehdyttävä lista käytiin tässä läpi. Vedetään nyt tosiaankin vähän henkeä muun musiikin parissa kuin Janus Mono valintojen ja palataan hänen B-puolelleen tuossa myöhemmin. Oli puhetta tuossa lähetyksen avauspiikissä Käppärokista. Terveisiä muuten Juuso Paasolle tässä kohtaa, pakko lähettää hänen innoittamanaan ja hänen Facebookissa lanseeraamansa päivityskommenttiketjun innoittamana päädyin kuulemaan monia jälleen kerran itselle entuudestaan tuntemattomia yhtyeitä. Ja niitä oli pakko sitten kasetillekin kopsailla sellaisia, mihin ensi kuulemalla eniten tykästyin. Pistetään tässä nyt parit Käppärokit siis Juuso Paason kunniaksi soimaan. Ja kaikkien muidenkin Käppärok-entusiasistien
Ensimmäisenä tästä listasta kuultakoon kovaa julistusta Yhdysvalloista, mistäpä muualtakaan. Kyseessä on The New Creation-niminen yhtye, joka julkaisi Troubled-nimisen pitkäsoiton vuonna 1970. Anteeksi, puhuinko yhdysvaltalaisesta yhtiöstä? Kyseessähän on siis kanadalainen. Nämä faktat täytyy suoristaa niin äkkiä kuin mahdollista. Vancouverissa 69 perustettu kristillinen yhtye. Chris Towersin, Lorna Towersin ja Janet Tiesenin perustama trio, joka perustamisen aikoihin ja miksi yhtye ylipäätänsä alkunsa sai, johtui jossain määrin ainakin vahvasta pelosta sen aikaista yhteiskuntaa ja yhteiskunnassa vallitsevia elementtejä kohtaan. Juuri 69, kun Mansonin porukka riehui ja albumille päätyi myös apokalyptista sanomaa, joten tunnelmaa piisaa. Luen itse tämän ääriyhtyeeksi, koska kristillinen sanoma on niin voimakas. Siihen yhdistettynä tuollainen kiillottamaton rupuinen soundi ja poukkoileva soitto. Siitä tulee aika jännä kokonaisuus. Kuunnellaan yksi kappale The New Creationin Troubled. Pitkä soitolta, se on B-puolen eka kappale New Creation. Se kestää minuutin ja 58 sekuntia. Ja se kuulostaa

0: The New Creationin jälkeen siinä sitten kuultiin jo jotain muuta. Kyseessä oli detroittilainen The Kegs ja yhtyeen vuonna 1967 levyttämä single To Find Out, joka jäi siis tämän mielenkiintoisen karakebändin ainoaksi julkaisuksi. Kaksi kappaletta siis, singlen A-puoli ja B-puoli. Tuossa kuultiin siis A-puoli To Find Out. B-puolelta löytyy Girl-niminen kappale. Tähän yhtyeeseen liittyy kutkuttava tarina, josta osa voi olla tietysti ihan keksittyä urbaania rikkonaista puhelinta legendaa, mutta yhtä kaikki mielenkiintoinen ulottuvuus bändin biografiassa. Se kuitenkin kaikesta huolimatta on totta, että yhtyeen ura jäi hyvinkin lyhyeksi. Tarina kertoo, että nuoren bändin laulaja tai kitaristi Storista riippuen kuoli yllättäen moottoripyöräonnettomuudessa, tietysti treenikselle matkalla, ja siihen traagiseen kuolemaan päättyi The Kegs-yhtyeen tarina. Uutta musiikkia ei tämän jälkeen ainakaan äänitetty. Mielenkiintoinen puoli tässä The Kegsiin liittyvässä storissa on myös se, että tästä edellä kuulusta To Find Out-singlestä painettiin 75 kappaleen painos, ja suurin osa tuosta painoksesta tuhoutui vuoden 1967 rotumellakoissa. Kuulemma about 10 kappaletta tuosta painoksesta on tällä hetkellä jäljellä tuosta alkuperäisestä vuonna 90. Köhän se oli 90-luvun alussa joka tapauksessa. The Kegsin To Find Out Girl singlestä tehtiin uusinta painos, ja niitä tietysti sitten on liikkeellä myös. Yhtye ei siis laajempaa huomiota ehtinyt kerätä osakseen, vaikka biisihän oli tosi kova. Siinä oli protopunkkia, ihan yllin kyllin raakaa, epätäydellistä. Rehellistä, primitiivistä, teini purkausta. Kappale, joka on haluttu tallentaa äänilevylle tuoreena, epätäydellisenä. Niin, The Kegs teki keikkoja kyllä, oli julkisesti esillä, mutta ei sitten tosiaankaan kerennyt nousta yleisempään tietoisuuteen. Jenkeissä tämä on ehkä muutenkin astetta vaikeampaa kuin monissa muissa maissa. Mennäänpä sitten Yhdysvaltojen Detroitista Suomen Tampereelle. Eikös tämä ole Tampereelta? Sovitaan nyt vaikka, että se on ainakin Tampereen yhteyksiä. Kollaa kestää. Yhtyeeseen muun muassa löytyy kyseessä on Breadcrumb Vergers-niminen bändi, jonka jäsen Erik Ahonen on ainakin soittanut Kollaa kestäessä. Rumpujakohan, no tää nyt on vähän tällaista hakuammuntaa faktojen kanssa. Sellainen mielenkiintoinen anekdootti nyt ainakin on kerrottava, että Kollaa kestään Ramones ja Stravinsky on alun perin Breadcrumb Vergersin kappale. Kappaleen takana siis Jouni Hirvonen ja Erik Ahonen, jotka soittavat ja laulavat tässä kohta kuultavassa Breadcrumb Vergers -yhtyeessä. Heidän Twist-niminen kappaleensa löytyy Best of Catlantic, Catlantic Recordsin Vol. 1 kokoelmalta vuodelta 1978. Aivan mainio biisi. Erittäin nostattava Twist, kuten biisin nimikin kertoo. Ja pannaan biisi soimaan, niin voitte itsekin kuulla, mistä on kysymys. Tässä siis Breadcrumb Vergers ja Twist. Kuuntelet Kosteeta.
1: Ensin saunaa, sitten syödään vasta, tämän jälkeen listataan.

muuta tekemistä. Mulla on aivan tosi niinku kipiä kurkkia selkä. Mulla ei tuu selkäkipukaan on lähtenyt niinku ei minnekään päin maailmaa. Oispa posti jo tullut, niin mä, jos mä saisin postia. Mä voisin sulle vähän laulaa taas.

Red Crump Virgesin jälkeen siinä kuultiin nykymusaa Suomesta, Juise Normaali. Mä tulin mun mutsin vitusta. Juise Normaalissahan soittavat Teemu Bergman, pääkii, kakkahätä 77, muutama muiden muassa Bergmanin bändejä, Joni Ekman, Silli Siltanen ja Tasaraha Antti Leppäniemi. Ei noita nyt tarvi luetella, noita tyyppien bändejä, kyllähän nyt kaikki varmasti tietää, keistä on kysymys. Mediassa punkin superyhtyeeksikin tituleerattu Juise Normaali. Pysytään edelleen Suomessa, mutta mennään 40 vuotta taaksepäin. Vai mitäs? Onko siitä 50 vuotta sitten aika? Oi saatana. Vuoteen 65 on siitä 50 vuotta. Tajutonta. Pannaan Ann-Kristiine. Ann-Kristiine Nyström, joka esiintyi 60-70-luvuilla. Ann-Kristiine nimellä. 71-vuotias laulaja. Edelleen elossa. Ja on tulkinnut monilla eri kielillä musiikkia. Ja edustanut Suomea 1966 Luxemburgissa järjestettyissä Eurovision laulukilpailuissakin Playboy-kappaleella sijoittuen 10. Suurimmaksi osaksi on Kristiin kaiketi on suomeksi tulkinut, mutta nyt kuullaan Finnish Graffiti-albumillakin Vol. 1 oleva kappale, joka Ann-Kristiin on levittänyt The Islandersin kanssa. Biisin nimi on Never Gonna Work. Never Gonna Work CC Rider singleltä. Se on siis julkaistu vuonna 1965. Tästä näin ja olkapa hyvät.

Niin, joo, mullahan on... Taisi olla tässä joku... NS-teemakin meneillään. En tiedä... Edustiko ainakaan tuo... Ann-Kristinen ja Islandersin Never Gonna Work-versio enää käppärokkia. Sehän oli aika tollaista sofistikoitunutta, salokikelpoista. Helposti lähestyttävää. Monillakin mittareilla. No ei se mitään. Jatketaan nyt vielä ihan pikku hetki käppärokin maailmassa ja DIY teemassa. Soitan seuraavaksi englantilaisen punk-yhtyeen The Desperate Bicyclesin vuoden 78. Singlen The Medium Was Tedium. Puolelta löytyy Don't Back the Front, ja tämähän on sellaista musiikkia, joka todellakin juhlistaa do-it-yourself-ideologiaa. The Desperate Bicycles on punkkibändi, joka julkaisi 70-luvun lopussa itsenäisesti seiskoja. Kävi John Peel-sessioissakin. Ja tätä bändiä on hehkutettu DIY-etiikan pioneereina. Se on inspiroinut monia bändejä noudattamaan omaa esimerkkiään ja tekemään omaa musiikkia. As simple as that. The Medium Was Tedium-kappaleessa todetaankin. It was easy, it was cheap, go and do it. Siinäpä vasta. Mainio. Kerto sää. Kosteetta 4/5 ensimmäinen tunti on ohitettu. Jatketaan täyttä höyryä eteenpäin. Pyörätetään parit biisit tässä siis vielä ennen kuin palataan Janus Mononen Orgy of Caring. Miksi tapenee B-puolelle? Kuunnellaan se kokonaisuudessaan. Mutta tässä siis seuraavana The Desperate Bicycles Englannista ja vuoden 1978 single The Medium Was Tedium.

Näin päättyy tämä kevyt käppärokki ralli. Itse asiassa ainakin näistä tässä lähetyksessä kuuluista kappaleista vähiten rokkaavaan biisiin. Ehkä tuo oli sitten enemmän jotain. Funkkia. Joka tapauksessa kyseessä oli Inflatable Boy Clams. Heidän 81 vuoden EP:ltään avauskappale Skeletons. Siinä mentiin ihan kauhutematiikalla, mutta ehkä käppä rock noin niin kuin laajemmin katsottuna terminä pitää sisällään muutakin kuin rockia. Se pitää sisällään tietynlaisen asenteen, tekemisen meiningin ja omaehtoisuuden. Ja luojan kiitos, tällaista musiikkia on tehty isot määrät. Nyt on kuitenkin aika sitten mennä siihen osuuteen, mistä on puhuttu aiemmin lähetyksessä. Ensimmäisellä tunnilla soittiin Janus Monology of Caring mixtapein A-puolen, ja nyt kuullaan sitten tuo B-puoli kokonaisuudessaan. Se on se about puolisen tuntia kesto. Joten palataan sen jälkeen taas asiaan. Mukavia kuunteluhetkiä taas. Kanava, jota kuuntelet, on tietysti Radio Hear.

näin kauniisiin tunnelmiin päättyi Janus Monon Orgy of Caring. Miksi Tapene B-puoli? B-puolen alku. Biisi kuului Robert Northernille, pitkän linjan jenkkiläiselle muusikolle, käyrä turven soittajalle, Bob Northern, joka tehnyt musiikkia nimellä Brother A. Miehen Move Ever Onward, pitkä soitolta, joka julkaistiin vuonna 1975. Kappale Transcendental March, Creation Song. Brother A on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa Donald Byrdin ja John Coltranein kanssa. Ja lukuisten muiden jazz-muusikoiden. Brother A:n jälkeen kuultiin M. Zallan Atti Vita-kappaletta. M. Zalla, joka tunnetaan myöskin nimellä Piero Umiliani, taitaa olla hänen syntymänimensä, mutta on kätkeytynyt musiikillisten projektien yhteydessä monien aliaksien taakse. Italialainen herra, hänen Problemi Doci-albumilta. 73, Atti Vita. Sitten soi pieni pätkä Tomu Tontun, eli Miksi Tapen tekijän itsensä yhtä musiikillista projektia. Eden kappale, tai pätkä siitä, jonka jälkeen siirryttiin The Mystic Cyphers 4 -yhtyeen musiikillisiin maisemiin Maybe-levyltä It's Much Too Soon -kappaletta kuulimme. Sen jälkeen Third Ear Band, brittiläinen vaihtoehto Free-yhtye 60-luvun puolivälistä. Tuonne 90-luvun puoliväliin, melkein oikeastaan 90-luvun loppuun asti, tarkemmin sanottuna. Tämä yhtye on tehnyt musiikit Macbeth-elokuvan filmatisointiin, jonka Roman Polanski ohjasi vuonna 1972. Siltä soundtrackilta kuultiin The Banquet-kappale, jonka jälkeen Janus Monon Orgy of Caring Miksi Tapen EP-puolella mentiin jälleen Suomeen ja kuultiin Roope Erosen Nuslux-yhtyeen, tai solo-projektiko se nyt sitten on, XL Sons-albumilta 2014 kappale Bubbles. Sen jälkeen Tontos Expanding Headbandin, anteeksi, Lesimonin, eli lisää italialaista, niin kuin M. Zallakin. Oikealta nimeltään Paolo Renosto, Lesimonin Here and Now Vol. 1:ltä löytyy ainakin tämmönen kappale, joka kuultiin tuolla Janus Monon kompilaatiolla. Kappale nimeltään Melos Blue. Ja sen jälkeen Tontos Expanding Headband, brittiläis-amerikkalainen duo, jonka muodostivat Malcolm Cecil ja Robert Margoleff. Muun muassa Stevie Wonderin, The Isley Brothersin, Randy Newmanin kanssa yhteistyötä tehnyt kaksikko, joka on sitten julkaissut musiikkia, omaa musiikkia, Tontos Expanding Headband nimellä. Heiltä kuultiin Jutke Mentor-niminen kappale, joka ainakin esiintyy Tonto Rides Again-levyllä vuodelta 1996. Tämän jälkeen edettiin Basil Kirchinin maisemiin Pajane Sullivan Basil Kirchinin, John Colemanin ja Jack Nathanin yhteislevyltä vuodelta 1966 Pajane Sullivanin albumin päätösraita The Wild One oli tuon levyn nimi. Orgy of Caringin B-puolen loppupuoli, loppukolmikko meni näin. Basil Kirchin jälkeen Wally Badaroon, Mount Fuji and the Mime. Ranskalainen muusikko Badaroon, edelleen elossa 60 vuotta.
täytti viime vuoden lopussa, ei kun viime vuoden alussa, eli tänä vuonna ihan ensi kuussa, täyttää 61 vuotta. Pararuun jälkeen Cathy and Carol, Kathleen Larish ja Carol McComb, amerikkalaiset laulaja-instrumentalistit. Heidän Wondrous Love-kappaleesta Hold T.T.'s Hand Mix. Ja viimeisenä Carlos Maria Trindaden, portugalilais-muusikko-tuottajan Plan-niminen kappale. Hänen ja Nuno Canavaron Mr. Wolagalu-albumilta vuonna 1991. Plan, A-puolen nelosraita. Nämä listaukset voi toki tarkistaa myöskin tekstimuodossa. Menkää kosteita Facebook-sivulle, sinne päivitän kaikki biisilistat, mitä lähetyksessä soitetaan, soittojärjestyksessä. Lähetystä on vielä jonkin verran jäljellä, joten mennään siis eteenpäin.

0: Pihalla heitä rööki Alibille. Se antaa mulle omenahilloa aamupäiviä ja iltojen ravinnoksi. Annan sen koskettaa mun reittä. Hipelöidään yhdessä nakkipakettia. Suudellaan kuvia ehjistä vaatteista. Katsotaan mainoslehtiä, kuvastoja, selataan kuvia gallerioista, lapsista ja alusvaatteista. Harjoittaa toistaa, saada paniikkikohtauksia. Nauhoittaa YouTubesta Deleuzea nauhalle, siinä se. Poltetaan toiset, ne ei maistu millekään. Tehdään se luonteenomaisesti tottumuksesta. Vieressä koski ei käy, se ei toimi. Käteen vetämisen juhlissa annan olla. Matsin jälkeen vastaan kävelee leijonapulloja vapauksia käsissä.
1: Concert B flat, tuning notes.

Viimeisimpänä siinä. Yksi. Viime vuonna julkaistuista albumeista omia suosikkejani. Internet-yhtyeen Valkoinen nainen Tuirasta -kasetti on soinut aika paljon meikäläisen soittimessa, ja sille hän on käynyt niin kuin hyville julkaisuille käy, että ne paranevat mitä enemmän niitä kuuntelee. Siinä oli Apollon kolmosraita Alibi, ainut Valkoinen nainen Tuirasta -julkaisun raidoista, jossa ei ole tuota taustoja, pelkkä puhe. Olen soittanut aiemmissakin lähetyksissä tätä hienoa musiikkia, jota siis Sini Silveri, Jaakko Junnila ja Arttu Pulkkinen ovat reilu vuosi sitten Hailuodossa äänittäneet. Ennen internettiä kuultiin Prefab Sprout -yhtyeen ensi single vuodelta 1982, Lions in My Own Garden Exit Someone. Biisin tekijä Paddy McAloonin silloinen tyttöystävä asui Keski-Ranskassa Limoges-nimisessä kaupungissa. Ja McAloon halusi, että yhtyeen ensi singlen nimen etukirjaimet koostuisivat Limoges-sanasta. Olikohan se nyt ihan oikein selitetty? Loistava biisi joka tapauksessa. Prefab Sprout on viimeksi 2013 vuonna julkaissut levyn Crimson Red, joten yhtye on pysynyt aktiivisena ihan näihin päiviin saakka. Prefab Sproutin Limoges-biisin jälkeen kuultiin Brute Forcen King of Fa -kappale. Brute Forcen takana on amerikkalainen Stephen Friedland, edelleen elossa oleva herra, joka aloitti musiikin parissa, mutta juuri tämä The King of Fa -kappale, vaikka sillä oli niinkin nimekkäitä kannattajia kuin George Harrison ja John Lennon sekä Yoko Ono, niin single 69 vuonna julkaistu kohtasi sensuuria. Sitä ei oikein radiossakaan haluttu soittaa, eikä isot levyyhtiöt suostuneet singlejä katalogiinsa ottamaan. Kaiketi sen takia, että kuulostaa niin kuin sinä sanoit, laulettaisiin fucking King of Fah, fuhking. Tästä yksinkertaisesta naurettavasta syystä. Joka tapauksessa Apple Records julkaisi 1000 kappaleen painoksen. Juuri tuolloin 69 Apple Records, siis Beatles-jäsenten perustama levyyhtiö. Brute Force siirtyi sitten musiikilliselta uralta näyttelemään muun muassa näytellyt Ghostbusters-elokuvassa, siis Stephen Friedland. Ja onpa hän kirjoittanut King of Fa-nimisen komediallisen näytelmänkin 2000-luvun alussa. Näytellyt itse kuningasta. No, se siitä. Minun on aika kiittää kuulijoita, jos teitä siellä lainkaan oli. Kiitoksia vaan oikein paljon seurasta, ja näin tämä jälleen yksi Kosteita -radiolähetys on lusittu. Kuukauden sisällä toivottavasti taas seuraavan kerran kasetit soi. Silloin eri kipaleet kuin tänään. Pistetään loppuun vielä yksi kappale. Se olkoon australialais punk-bändi
Suicide Squadin New World in the Morning -niminen kappale. Se on lopussa perustettu koulukavereiden bändi, joka niitti mainetta kovilla keikoillaan muun muassa. Kauniin punk-viisun myötä toivotan teille hyvää torstai-illan jatkoa ja kevään odotusta. Toivottavasti siellä on jokaisella jotain, mitä odottaa. Kuulemisiin.

Tsekki, nyt on tota basicki. Nyt on sellainen juttu UFS vähän. Vanha kunnon omuseta tuli paikalle. Seuraava biisi nimi on Rai Rai. Moi! Auttakaa mua vähän kertsistä. Mä odotan, että laulatte messistä. Tää biisi menee näin. Herra Rai Rai Rai Rai. Herra Rai Rai.

hetken. Laskui nostaa, älä soita tänne koskaan. Herra Rai Rai Rai Rai. Rai Rai Rai. Rai! Virtaa, se on viralis. Pistä pediksessä pöytään, sut puhutaan spiraliks. Lääkäri määrää ainakin mun kavereille väärää. Asiat on, mitä asiat on, ja sille lasia mont. Ehkä liian

kädet pullos, pure sitä hammasta ei mulla. Ja joki on vialla, kun vajareilu ilta pilalla. Samoin paikoilla,

Raipi Rai Rai sortti. Yeah. No niin. Moi. Tää on mun ja Anita Hirvasen yhteispiisi. Vähän kovemmalle tää musaa.

0: ja.
1: No okei, tuo oli minä ja Anita Hirvonen. Tämä on mun seuraava kappale, puhelimet kiinni. Mä en laittanut puhelin kiinni, soittasin toisiin mun puhelimiin. Tänkin joudutte laulaa kyllä messissä, saatana, te muistatte tää. Nyt. Nimenomaan, kiitos. Ja moi! En vatka enkä veivaa, heivaa sut pian, jos tajut mitä se meinaa rullaa. Ei kärsivällisyyt tulkkaa, tää koko homma kusi, kun sä lusit mun punkkaasi. Miehes on rauhan tarpeessa, älä ota sitä väärin, jos mä nauraan anteeks. Säännöt on hallus, en oo enää niin vakavaa. Se syy enemmän sana edellä kuin takana. Suu virnees, hyviä miksei, kun sä oot hirvees, tolkka mun miksei. Sitten vielä luulet, että mikä siis, sun soitot on kuutisi yleensä ikäviä. Koti suosi yhteiseloon, kunhan ei tarvitse päivän raportteja ukkitelo siis. Miten sä heittänyt on temperamenttiseksi, noin myrkyllinen nainen, noin herttasen merkkiseksi.

0: Nimenomaan. Vielä kerran.
1: Laulakaa, laulakaa.
0: Vittu mä dikkaan, mutta tiedät, että yksi puhelin riittää, jos on rehellinen. Haluatko senkin kuulla vähän niinku frangislangiin? Jos haluaa kuulla absurdia sanaa, niin kuunnelkaa huumorin tää, että mitä voi epeli höpöttää tällaista. Rundaa kiertää jäljel, vielä täällä järjellä sietää, mainita kieltää. Bruutti raakaa, didveki vaakaa, valitettavasti tarinaa saakaa. Riivaa raivoa, viiraa vainoa, älä luule et oot ainoa. Fruittaa vassaa, tuikkaa rassaa, huikkaa stikkaa näin. Tyyppä testaa tsiikaki, mestoista riippuen liikaakin. Davo, davo, ja mihin tästä muutun, puffaa, puudun, puhu kuuluu. Tunraa kunnon soundia, täysillä on vieläkin ikkunat auki. Varjo vaivaa välillä on ainoa viikonlopulle maanantaina. Maa tuntee tuntees naijaa, ratsaa metskaa, petsaa pajaa, kniibaa puukien, business groupien, ikko chappi, raita trackii, klaaraa työstää senis, fikas, ritsaa, ryöstää puhdas, likas, filmil, samoil silmil, ökät silmät sirril, tekee, näkee, näkee, tekee, yli, alle, eli, eteen, olla, olemassa, elää, olemat pelkää, louon perää, puhelin soi jo herää, jäähyl on vähän niinku ei käy enää. Moi! Mei! Mei, mei, mei, mei, mei! Sitten tiedätte Edu Kehäkettusen! Mei! Sitä mäkin, että ette tiennyt sitä vittu. Tää tulee tän jälkeen. Tän biisin nimi on Rauhanmies. Ja mä toivotan teille pelkkää hyvää. Tän nimi on Anthem.
1: Ja tän Hannu mun nimi syläs, vaikka tää on radioa. Moi! No hyvät riimit, kuunnelkaa mun nimissä. Rauhanmies saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tiel. Rauhanmies saa nauraa viel, viha tää lauraa, saa nauraa. Rauhanmies saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tiel. Tästä tuskasta huolimatta, kuunnelkaa nää vitu empelit runkarissa. Ilo sanomil, mollista aloitin, alta auringon merille kanotil. Pini kii ilma piti mii, kostoo lahjapakettiin, voito maljassa visiiniin. Ties mis kiesis, toista virheitä joista jo tiesi. Rauhanmies saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tielt.

ja kotipala potilastuhrina. Usko nimissä, jota ollut tuhrimas, sitä on vaikea uskoa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden just joo. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, vauraa tiel, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, saa nauraa, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää, tää tuottaa mulle ongelmia, kun mä soolaan. Moi, mitä OFS? Ota rauhas, rauhassa kaveri, rauhaa häiritty, rauhoitu kaveri. Kuole vaiste kirjoil, eläneen innoil, missä ja miten tuntuu, miltä milloin. Eläinkä huoli turhista, haulikko kädessä ei kuole jurissa. Tuli talkoit, sukupuist halkoi, sieltä mistä suomalaisten sukupuutto alkoi. Moi! Hetken slovari, kun mä otan happea missään. Tää on Lee Moses, tää on omistettu mun hyvälle friendille. Sinne radio ääreen. Tää on se biisi, jolla kannattaa rakastuu. Todennäköisesti jo epäonnistuu. Joku roti.

0: edun ja täällinkä mä kylmä. Mä edulle handu ilmaa. Meillä on sää bändi kuin No Smoking tiimi nykyisin. Ja takibörsta on palannu. Meillä on sää biisi kuin PA 2011. Mut se ei tuu vielä tänään. Heitä näin ihan kohteliaisuuden. Ja moi Jukki, täällä antaa ranskalaisen pauhaa. Huolimatta siitä mä tiedän mitä se laulaa. Päälle Fönikset päästä, jäässä oltu vuoden ja striippumat. Revi Adagio hatusta, se jotain vaan kannata häiritä meidän rakussa. Levy tuli jo ja lehmät lenteli, kaikilla meni hyvin ja edulaulu kuin enkeli. Toisiin käyny varo, kyljestessä tuli habitukset aloit. Davo, davo, davo, hetkinen, mikä vittu kiit mun mä oon. Teknisi on... Ai vittu, tää on kingi. Kuulekaa tää playback.
1: Olin espoolainen, enkä muista mites palat menee.
0: Kuulekaa vielä kerran.

0: Mä kutsun sua Agricolan tyttäreks, koska kuka ei puhu niin kuin me. Ja siksi mä siitä laulan. Satumainen, katuvainen, unkarilainen katunainen. Moi! Onpa tää ärsyttävää ite painaa tän CD, et mulla on yleensä joku CP-vammainen tässä messissä. Ne handuit ylös siihen, ja tää PP tuu ikkunaan. Muistat, että teitä kiusattiin koulun pienellä, niin tää oli se, mitä teitä kiusattiin, ja sitten sä tuolla kiusaa. Okei, räppätään sit tää saatana. Ei tää mikään vittu saatana vakuuttava esitys, mutta se menee näin. Roots juomaa jäil tai suoraa, kun sitä saa, niin sen kyl huomaa. Prrrr, tunra, hullun paperit Freda ja Roba kulmalt. Puskee ja pärisee, puskee niin, et maa järisee, painavat stiflat päällä. Joille ei voi paranee jämähtää tai palaa niin, et kärähtää. Rai, vali, hai, ahvee, velsai, matanuska, pensai, puhaltaa pois. Ja hyvihän se voi. Ja vittu hyvihän se soi. Vittu, miksi mä otin kengän pois? Onhan se joku mennyt väärin, jossa tukalaa turvassa, että paholaisen pesä olisi mukava tulla. Mitä urpasta Hannukin perässä, niin lammikon pohjalta on hankala herätää. Vaan se väärin mennä hukkuu, kastet ei sovi mulle hyvä, et nukkuu. Täyttänyt tuhat just sairaalani sukupuun juhlinen juhannust. Eikö tuolla tarinoit kovi oo, koot tulevaisuutta ei rovio. Mä en tiedä mitä totuus on sulle, sun selitykset kuulostaa otokset mulle. Etä filmillä olla, älä kameraa, oletko otellinen ihan ilman kameraa. Fuula matskuu tippuu ja appelsin kainaloit sattuu istuu. Jengi ottaa ritolat, ku ei oo vaan pitoa, kuka jää auton alle. Hyvää yötä, OFS! Se oli siinä. Onks me vielä musaa? Katsotaan. Mä yritin oikeesti katsoa, kun mummo sumuut. Se oli tyylikäs mun mielestä. Mä oikeesti perukin päähän ja menoks vaan. Se olisi ollut hyvä. Mä olisin ihmetellyt, että kuka toi Davon näköinen tumma rumillus on. Ei, mutta tää tulee mulle ihan yhtä yllätyksen kuin teille, että tää on tasapeli, saatana. Se on fiilis, että mä oon kuullut tän jo. OFS tuu kaikkunaan, täällä huutaa juksuja. Aistii! Vittu mä nikkaan teet sellaisen lyhyt kaupeen. Mä itekin hävillään vittu tähän. Hei Joe! Tuu räppää! Lempi Joe! Tuli yllättää meidät Hannu yhtään.
1: Oi! Mikä teillä on fiilis? Täällä on Ukan keikka! Jees! Yks mies, yks CD soitin. Tää on ennen kuulumatonta, ennen näkemätöntä, mut perkeleen mukava. Tulkaa siis mukava ja huutakaa. On yksi ja ainoa, on Uka. Antakaa Uka paljon aplodeet. Tulkaa mukaan, huutakaa. Yksi ja ainoa, Uka. Antakaa Uka huutoi, kuulkaa.
0: OFS, mitä sitä täys? Suoraan sä et tiedä, mitä me pitäis laulaa täällä. Mä pitäis laulaa mulle, jos rehellisiä ollaan, saatana. Mä oon sieltä hetken höpötellyt täällä. Okei, odotetaan sekuntia. Tuli siihen tulokseen. Mä aion kadota, kun mummo sumuu. Kiitos. Toi oli tehokas ja ytimekäs. Jos te olette ikinä skedennyt, niin te ymmärrätte tämän, mistä puhutaan. Siis toi oli saksalainen vitun mitali, ettekö te ymmärrä? Ei mitään, vitun Jyrki. Hei, mä sanon vielä viimeisen, mä sanon suoraan. Hei, hei, hei. Katua ja esi kuosio. Nakkeleina musetin nuotio. Moi!
2: No niin, siinä oli Davo.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, lähdet siis Suomen keskukseen? Vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana olen vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on. Onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

0: Ah!
1: Quin s'ha de votar? Ok. Isla ja soittaa Ismean viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain isot pH:t, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

0: Kiitos. Kiitos kaikille. Hyvä lutakko. Hauskaa illan jatkoa. Sukkoja kaikille. Moro!
1: Kiitos.

0: I like it. Kuka nyt lähennäs, herra Jumala? Me otan haistaa teille.
1: Onks tää eka kerta, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla?
0: Kyllä.
1: Hienoa.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

いいですか。オーライト。Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokin päin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää uusin Aalto-klubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta.

0: Kiitos. Kumpanin toiveita seuraavaksi. Voidaan.
1: Saatko rumpalilaulua? Ja saatko omaa bassoa? Omaa bassoa, mitä monitorin
2: päässä. Mä voisin ottaa kasapaa kitaraa tänne. Nyt kun toivon, että se ei jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

0: peanuts in it.
1: Oh, yeah.
0: Tämän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningas Tolla. Go Culture Dixon!

klappia ja hyvät näistä herrat. Mikä on sitä asiaa tai mistä te kaikille niille, jotka vaihdetaan miehiä?

0: Kiitoksia. Niin sietämätön, kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Vielä on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: Aika hyvä. Tämä nimi on Maa.
1: Noin.

0: Kiitos. Yeah, meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus, hey.
1: Pozdrawiam, pozdrawiam.
0: Kyllä. Rumpujen takana tänään hilla pelkkää prinkkiä eikä mitään kenkäheinää kohtamäkiä. Hän johdattaa meidät täyttömuuden maailmaan. Tämä on tajuton. Laita silleen, että kaikki on mukana.
1: Klassik.
0: Olkaa tekemään. Okay, you guys cool?
2: Yeah.
0: Yes.

0: you so much, padre. Bueno.
1: Kiitos kaikille artisteille. Kynnet vielä kynnet. Olkaa täällä vielä skriittää ja ostakaa kaikkea ja musiikki jatkuu aamu yötunneille asti. Hei.

outputs. Please feed me a signal.

Oh,

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

Seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians, eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

0: means.
1: Everybody, clean up your
0: We have to clean up your...

Thank you.

Of course not!

Evisastia. Pesukoneen vetopyöriä, metalli, levyjä, kakkuvatia, pyöreitä, metallikartioita, jotain levyä, mikä löytyy jostain. Ja muita rytmisoittimia soittaa C2V03. Lavan keskellä emalivantipassoa, selloa, kahvipapun purkki, busukia soittaa neiti C2V01. Pyykinkuivaustelinettä, vanhan kunnon basso pyykinkuivaustelinettä ja bassoa, oho, hupsis, varovasti, varovasti, varovasti, on teräviä metallireunoja. Eli tällä osastolla minä, C2V04. Siellä puolella lavaa te, maailman paras yleisö.

Спасибо. Pari tanssibiisiä. Sillä ehdolla, että lupaatte jorailla. Jokainen omalla tavallaan tietysti.

Ehrenbekundung.

0: Kiitoksia kovasti. Ilta jatkuu vielä. Festivaalit jatkuu vielä huomenna. Kiitos paljon.
1: Jättomaa! Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt Deltan liepeet on auki. Taivas on. Tuodaan koko tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu Backiin. Olkaa hyvä. Iso käsi.
2: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään. Mitä kuuluu? Onks tää ollut hauska festaria silleen? Oli yhdenne tarpeeksi huumeita ja nussinut toisiaan.
3: Smooi, smooi, smooi, smooi, smooi, smooi, smooi.

0: Kuulostaa sinne, mitä tässä on laulussa.
1: Missä vitussa on
0: meidän biisilistä? Meillä laulaa kovempaa.
1: Tossa on meidän biisilistä.
0: Ai lauluu kovemmalle. Älkää hirveästi kovemmalle laittako.
1: Älttäkö, on niin huono.
2: Tänään on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivä. Vekku! Vekku! Vekku! Vekku! Vekku! Vekku!
3: Kovempaa! Pelkät naiset!

0: Vekku!
1: Hei!
0: Mikä ajunti teikö huumori kiinnostaa?

eikä ensi vuonna kaikki vanhankodissa kaikki mun mummonne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin vaan ja antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis puhutaan meidän bändin asiassa.

0: Se oli ollut voida ottaa ottoa mukaan. Sanoit, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee kauan aikaa. On niin pitkä matka Lahteensa.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, Steven.

0: vittu tänä iltana Lauri Rokkaa. Käydä nautiskaa, käydä nautiskaa.
1: Talvella on kylmää, kesällä on kuumaa. Aika jänne.
2: Ees jotain positiivista.

0: A mit cosa te tia la cocoa?
1: Me and all the man band. Excuse me.

0: Nyt taitaa olla vitsin paikka. Toinen toi... toi... teräsmies ja... MacGyver oli mennyt lasihelmeen kaljalle. Sitten toi... siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa. Joku Seko ja HC ja Niko ja... Hanna ja... ketä siinä pörösit olikaan? No anyway, niin se onkin...
1: Ilkka aina.
0: No Arttu taas on. Eikö en mie muista oikein Arttu saa. No joo, anyway. No teräsmies MacGyver siinä. Siinä vieressä pörösi epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... että tota... onkohan tääkin tarvitse? Ihan tarvitse. Niin, että tota, voit sä kattoo mun tuoppia, mikä on tuon kuseltu alakerras. Mene sinä, nyt se MacGyver, nyt totta vitus, mä katsoin, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä alakerras, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehen käy tuikkiin
2: siis. Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, oot sä MacGyver ihme mies?
2: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka on paskeutu tähän väliin. Vai niinku kertoo tää vähän niinku olisi stand-up koomikko. Koska tää niinku tää stand-up komikka liittyy aika lailla tää juttu. No anyway, mä ajattelin niinku juonnuksen ensin, että voisi käydä meille vähän niinku vetää teekan vinkkuu ja silleen.

vähän sua silleen, no hei, te ootte kattonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on friendi Kumpro tulee vessasta. Sille, että se on vetänyt just kunnan piriviivat, se on muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä bunkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

yo. No, that's too loud.

0: kaupungin tällaista aika oikeistolaista perinteistä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä silloin aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Kävylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä niitä kovin monta ammuttu, mutta sieltä tulee Keski-Sarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mut että niitä punaisiihän ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: Joo,

0: niin kuin siitä, kun sä viet tärisevän kaveris kattoleen, kun olis syönyt 7 päivää. Se on hieno. Kyllä te koululaiset sen tiedät. Kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on hienoa, niin on kyllä loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksaa. Ja mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

me käskettiin kiitä Reettaa, mutta että kiitä Reettaa. Mun mielestä on mahtava festivaali.

0: Jukka täällä, niin sä vois tulla kertoa teille tarinaa.
1: Voi löysää oloa.
0: Musta on mahtavaa, kun Robini ja Reetta ja Jukka haastateltiin samaan saunaan, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teet, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairaus. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen mullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut, että maailma millään tavalla paremmaksi paikassa. Kiitos paljon teille.

Got a piece.

Olisin mennyt helposti saanutkin.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, kun piti näin niinku miksaajalle vaan tiedoksi. Niin oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. Huomattavasti vanha. Tää on nyt vanha pukki päin niinku pohjassa.

siellä joku muina päivät toisella laulaa seuraava biisi, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajotteko mitä. Kiitos festareista ja kiitos, että olette meidät tänne

멋지게 잘 나가요.

tässä oli Jättömaa kiittää. Jättömaa loppuu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää Jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus Jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!

kaikkea. Mulla on vieläkin kyky tehdä helposta vaikeeta. Mut ei elämä sopi muuten kuin elämällä.

Kuuntelet siis avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Enigmatikalla Ruotsista. Biisi nimeltä Exceeded State. Styge ja Content levyyhtiön tämmöiseltä yhteiskokoelmalta. Signal Path. Kun ollaan seuraavaksi vähän yön sykettä.

saamassa keikkatauolta tässä. Ja tässä nyt soi Apparat Organ Quartet Islannista.

itse julkaistulta kasetilta alun perin. Siitä sitten Stone Sprawl-levyyhtiö on ottanut tämän biisin kokoelmalleen. Way Out of Living, linjan muun muassa.

Tässä turkulainen Mr. Velcro Fastener ja Doom Over The World on biisin nimi. Heavy coveri.

Seuraavaksi kuunnellaan vähän Zoom Tiitä bismeltä Dirty Money Chahtari levyyhtiöllä viime vuoden puolella julkaistu.

Ja tässä King Asha Firehouse-levyyhtiöllä Jamaikalla 80-luvun lopulla. King Tubby tuottajana.

tässä Augustus Pablo vuodelta 91 Ancient Harmonies. Niinhän omalla Message-levyyhtiöllä julkaistu

pysytään Jamaica Soundin parissa. Seuraavaksi puikoissa Prince Jammy dubaamassa.

Nyt vuorossa Salaneuvosto. Biisi nimeltä YYA. Salaneuvoston ensimmäiseltä kymppituumaiselta kuulemma lisää materiaalia on pian tulossa. Hyvältä kuulostaa debyytti.

called freedom.

Okei, siinä kuultiin Nikoa. Seuraavaksi otetaan Daniel Johnstonia. Mä vasta olen tutustunut tähän Daniel Johnstonin musaan ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Mä törmäsin tähän ensimmäisen kerran viikko sitten tuolla Jyväskylän Centrum Kirppiksellä. Siellä oli isolla ja Daniel Johnstonin musaa, kasetteja, vinyylejä CD-täkin. Ja mielenkiintoiselta näytti, mutta en silloin vielä ostanut yhtäkään. Mutta samana päivänä sitten sain tuolta Kassumessu Jukalta lainaa yhden CD:n ja sehän kuulosti aivan helvetin hyvältä. Piti tänään käydä ostaa sitten sieltä yksi tällainen vinyyli kuin Hi, How Are You? Muun muassa Kurt Cobain oli kova Daniel Johnston fani kuulemma, ja silloin oli usein tai jossain kuuluisissakin kuvissa tämän levyn kannesta tehty paita päällä. Ja tästä Daniel Johnstonista, no tästä on tehty tämä dokumentti The Devil and Daniel Johnston, mutta mä en ole sitä vielä kerinnyt saamaan käsiini, mutta tämä mies on tällainen ilmeisesti skitsofreenikko, joka sitten kotonaan tekee tai teki aikoinaan tällaisia kasettinauhoitteita. Soitti pianoa ja sitten hakkas tai rummutti sitä pianoa kylkeä tai jotain siinä ja hoilas tai laulo siihen päälle. Näitä kasettijulkaisuja tuli aika paljonkin ja Jukka ties kertoo semmoisen faktan, että täällä ei ollut tupladekkiä, millä taas voinut kopioida niitä, niin tämä nauhoitti jokaisen kasetin erikseen. Jokaiselle kasetille tuli eri versiot. Joo, mutta kuunnellaan tästä Daniel Johnstonin vuonna 83 julkaistulta Hi, How Are You-levyltä kappale I Am Walking the Cow.

kuunnellaan seuraavaksi vähän Neil Youngia levyltä American Stars and Bars. Kappaleen nimi on Will to Love. Mä soitin tätä joskus, tätä levyä mun enolle, kun se oli käymässä vanhempien luona järven päässä asuessani, ja sitten pari päivää myöhemmin sitten Masa Eno soitti uudestaan, soitti, että hei, vitit sä myydä sen levy, mitä sä soitit sillä. No joo, en mä myynyt, mutta myöhemmin vein sille sitten oman kappaleen tästä levystä. Joo, vuodelta 77 alun perin. Neil Young. Ja Will to Love.

vielä yksi biisi Neil Youngilta tähän Comes a Time -levyltä, Look Out for My Love. Täällä sain tämän levy mun tädiltä. Joskus kun siirtyi digiaikaa ja heikos kaikki vinyylit. Kiitos vaan, tää on hyvä levy.

Siinä äsken kuultiin vielä yksi biisi Daniel Johnstonilta. True love will find you in the end. Ja tässä TV-resistori.

Äsken kuultiin Vendereneetä Stax-levyyhtiöllä What Will Tomorrow Bring? Tässä Earl Grant ja Stand By Me.

nyt kuullaan Otis Reddingin hitti Sitting on the Dock of the Bay. Otis kuoli 67 lentoonnettomuudessa ja tämä biisi julkaistiin hetkeä sen kuoleman jälkeen. Watching the ships roll in. Yksi viimeisimpiä nauhoitteita.

0: Seuraavaksi kuullaan toista Soulin supertähteä, Al Greeni, World 71, Let's Stay Together. Soul Soundi luvassa myös torstain Radio Hair Clubilla. Siitä lisää hetken kuluttua.
1: I'm so in love with you.
0: Kuunnellaan tää biisi eka nimittäin.

Jees, eli kaikki Jyväskylässä olevat kannattaa tulla torstaina 25. Radio Hearin seuraavalle klubille tonne Rumaan. Siellä on 1000 DJ:tä ja pari vierasta, kaikenlaista luvassa. Muun muassa Kari Kosmos soittaa levyjä siellä. Joku katusoittajakin siellä on säävarauksella. Siellä on vaikka mitä. Mä itse soitan kanssa jonkun aikaa levyjä. Ainakin soulia tulossa. En tiedä kummalla puolella.

Siinä kuultiin Miss Linda Blakely ja Don't Go. Seuraavaksi kuullaan Herb Johnson ja Philadelphian soul-veteraani, joka kuoli tuossa seitsemisen vuotta sitten. Teki viimeisen nauhoitteensa suomalaisen The Soul Investigatorsin kanssa. Tää biisi yls Suomessa listoillekin. Taisi olla sinkkulistan kolmantena jossain vaiheessa kesällä 2003. Joo, kuunnella tästä näin. Herb Johnson and the Soul Investigators, Make You Wanna Holler.

Tässä niin ikään Herb Johnson. The Get It. Tuota. Ohjelma-aika alkaa loppua taas. Mut ei se mitään. Tän tyyppistä musaa voi kuulla myöhemminkin tällä viikolla. Rumassa, Jyväskylässä. Sekä mainostetaan nyt vielä, Turkuun on avattu uusi, tai avataan uusi Deep Funk-klubi, Turku Deep Funk, joka aloittaa tänä lauantaina Dynamossa. Siellä DJ Tuplajukka ja DJ Pitu Soul Seedistä. Yes. Siellä voi kuulla muun muassa tän biisin, johon nyt lopetetaan. Salt ja Hang Up. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kaikki Jyväskylässä olevat, tulkaa Rumaan torstaina. Ei edes muut, moi!

biisiin päättää tämän viikon avaruusdisko taikateatteri. Se oli Salt ja Hang Up. Kaikki jyväskyläläiset kuulolla ja rumaan torstaina. Kello 21 alkaa siellä Radio Hearin klubi. Sinne vaan. Ei tässä muut. Kiitos kuuntelijoille. Moi.

Rassista vaan. Eli rassista vaan kaikki radiohöyrin kuuntelijat. Jos teitä siellä on, jos te olette vielä elossa ja ruumiinne voimissa. Pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen parissa. Ihan uusi 2-tuntinen lähti juuri käyntiin. Minä olen Äskustoo edelleen 8 kuukautta edellisestä kerrasta. Joten mukavaa olla taas täällä. Hirveästi kaikkea muuta kiirettä ja tekemistä ja miettimistä ja asioita, joihin aikaa käyttää, on ollut päällä. En ole sen tähden joutanut lähetyksiä valmistelemaan. Pahoittelut siitä itselleni ja kaikille, joita asia koskettaa. Nyt kuitenkin 27. päivä lokakuuta 2016. Hellen ja Sabinankin päivänä. Kassut soi tässä taustalla juuri. Kaunista Ilpo Nummisen soundia 12-9-2016 kasetilta, joka on live-kasetti, jossa Numminen nauhoitti männä kesänä veneessä musiikkia keikkaillessaan Järvi-Suomessa. Alkuperäinen tarkoitus oli esiintyä ulkona, auringonpaisteessa. Ulkona tarkoittaa siis laivan kannella, mutta kelit olivat liian kylmät tuohon tarkoitukseen alkukesästä. Numminen ei tästä hätääntynyt, vaan soitti suurimman osan keikoistaan sitten laivan sisätiloissa. Tai voidaanko puhua laivasta vai veneestä vai mistä, minä en tiedä. Minä en ole nähnyt tuota paattia enkä veneilytermistöä muutenkaan hirveän hyvin tunne. Joka tapauksessa Ilpo Nummisen soundia kuulette nyt. Ja tässä lähetyksessä kuullaan muutakin hyvää suomalaista elektronista soundia. Ja lisäksi muuta, pääasiassa musiikkia, mitä minä itse olen viime aikoina kuunnellut erityisen paljon tai saanut käsiini. Kasetteja, orkkikset soi, mixtapeit soi, hyvät biisit, niistä on tämä lähetys tehty. Annetaan Ilpon vielä jatkaa ja siirrytään sitten takautuvasti Höstfest-tunnelmiin, nimittäin pari viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin vuoden tauon jälkeen Ilokivessä Höstfest. Sisäfestari ja osittain ulkokin, joten piipahdetaan Ilpo Nummisen jälkeen hieman Höstitunnelmissa, mutta siihen hieman tuonnempana. Tervetuloa mukaan.

Siinä siis throwback höstfestien lauantaihin parin viikon taakse. Terassilla esiintyi duo nimeltä Myttys. Tämä äsken kuultu kappale heidän Sloggilukio kasetiltaan, jonka oma 333 on julkaissut. Apulen kakkosbiisi Lena K. vai Lenak. Höstfestin nettisivuilla lukee, että tämä duo ei paljon esittelyä kaipaa, mutta olen tietysti samaa mieltä, mutta esitellään sen verran, että kyseessä on Helsingissä vaikuttava kaksikko, joka kuitenkin ehkä mieltää itsensä maalaisyhtyeeksi Hetabila Ledinin ja samoin Tannerin syno sampleri pohjaista venyttelyä, hyviä biittejä ja outoa, mutta kiehtovaa laulua siihen päälle. Erittäin hyvä keikka hösteillä. Oma suosikkini oli kyllä koko viikonlopulta. Lauantaina tosin ehti enemmän keikkoja katselemaan kuin perjantaina. Nyt siltä on tullut toinenkin kasetti. Missä se nyt on? Niin löytyy. Paksotal-niminen musiikkia. Näillä kahdella kasetilla Paksotalia Sloggilukio vuosilta 2013-2015 näin taisi olla. Kyllä. Joten olisiko tämä sitten noin 2013 vuoden tienoilla perustettu elektroninen yhtyä ja todella kova kama on tullut. Tuntuu, että aika vaivattomasti he musiikkia pystyvät luomaan. En tiedä, onko tämä sitten vain harhakuvitelmaa minun päässäni, mutta sellainen vaikutelma, jotenkin pakoton vaikutelma sieltä tulee esiin, mikä on erittäin miellyttävää. Soitetaan tähän toinen Höstfestin ja lauantain terassin yhtye. Otetaan tähän tällainen pieni teemakin jopa. Höstellähän paljon hienoja yhtyeitä esiintyi, mutta pysytään nyt tällä tavalla erittäin rajatusti terassin lauantaissa ja soitetaan vielä toinen Höstfest-artisti, eli Metri painaa kilon niminen Synapunk-bändi, jossa ainakin Can Can Heads ja Valsit Riste-yhteyksiä risteilee. Urealistuotannot ovat julkaisseet yhtyeen debyyttikokonaisuuden Avaruudessa kasvaa pituutta. Ja tuolta lyhyeltä ja ytimekkäältä, todella tasokkaalta kassulta kuullaan nyt A-puolen ykköskappale, avauskappale, Ihmisjäte. Ja tämäkin kappale kuultiin Höstfestin lauantaissa terassilla.

metrit painaa kilon ihmisjätekappaleen jälkeen soi Juuso Paaso ja Laiha Lohtuyhtyeen Warrior-kasetilta Apolle viimeinen biisi Harmaita värejä. Ja tämä kasetti on julkaistu tänä vuonna, tuossa kesällä, köhän se nyt oli. Erittäin hyvä kassu, jota itse olen kuunnellut hyvinkin paljon tässä muutamien kuukausien aikana. Paason lisäksi Laiha Lohtu yhtyeen muodostaa tällä kasetilla Petri Alanko ja Kalevi Suopursu, basso, rummut, kitara, perus kolmikon. Päälle on sitten laitettu urut ja todella hyviä biisejä sisältää Warrior-kasetti. Juuso Paaso ja Laiha Lohtu on tulossa muuten ensi kuun puolella, marraskuun loppupuolella, taitapa olla about kuukauden kuluttua.

mentiin britteihin, jossa tuota noin niin... musiikkia on tehnyt. Hetkinen, nyt pitää ihan laskea sormilla. 4 vuosikymmenellä. Musiikkia tehnyt Martin Newell. Hänen vuoden 1985 Songs for a Fallow Land. Pitkä soitolta. Kuultiin kappale Julie Profumo. Martin Newell hän on tehnyt siis pitkän huran. Hänet ehkä parhaiten tunnetaan The Cleaners from Venus -yhtyeestä, jonka nimissä 80-luvulla ja sitten luovan tauon jälkeen jälleen 2010-luvulla Newell on julkaissut useita levyjä. Tämä Songs for a Fallow Land -levy on julkaistu Martin Newellin nimellä. Newellhän on myöskin musiikin tekijöiden lisäksi kolumnisti, runoilija ja kirjailija. On julkaissut paljon omia runojaan sekä kirjoittanut kolumneja brittiläisiin julkaisuihin. Onpa tainnut voittaa jonkun vuoden kolumnistipalkinnonkin joitakin vuosia sitten, joten tekstimiehiä. Senpä takia laitetaankin nyt sitten Newellilta vielä toinen biisi, jossa ei tekstiä ole sitten lainkaan. Samaiselta Songs for a Fallow Land 85 vuoden kasetilta. Newellhan julkaisi paljon kasetilla musiikkia, etenkin siis 80-luvulla. Pysyi omaehtoisena. Tuolla levyllä puolivälin paikkeilla. Minulla siis ei ole tätä originaalikasettia, olen kopsaillut näitä internetistä. Tämänkin seuraavan kappaleen teille tarjoaa YouTube. Se kasetilta. Albumin puolivälissä Winter Palace 2-niminen kappale, joka on siis instrumentaali raita herralta nimeltä Martin Newell.

Kaakkoinen ja siinä ehtivät hurrata niin tamperelaiset kuin turkulaisetkin. Ottelun kolmannessa erässä aina sen loppuvaiheessa taululla olivat vielä numero 2-2. Sen jälkeen ajassa 58-27, Ilkka Mikkola tarjosi Hetkupala Vahalahdelle, joka läväytti kiekon maaliin ja numerot oli 2-3. Tässä vaiheessa turkulaiset hurrasivat, mutta vain

soul-musiikkia Amerikan Yhdysvalloista. Siinä kaksin kappalein tuli tarjoiltuna, joista näistä kahdesta äsken kuulusta ensimmäinen oli A Spectrum -yhtyeen lauluyhtyeen Live and Learn -biisi. A Spectrum ei mikään valtavan suosittu yhtye, tai urallaan ei mitään älytöntä menestystä sillä tavalla osakseen saanut soul-lauluyhtyeiden joukossa, mutta 3 albumia joka tapauksessa julkaisi, ja näistä viimeisimmän 76 vuoden Just Like in the Moviesin avausraita oli tuo nostalgisen kaunis Live and Learn, joka mielestäni kyllä sisälsi ihan asiallisen sanoman. Sanoma oli myöskin jälkimmäisessä The Main Ingredient -yhtyeen Rolling Down the Mountainside -biisissä, joka on vuoden 75 julkaistun pitkäsoiton nimikappale, niin ikään ensimmäinen biisi albumilla. Tänään on taidettu kuulla ensimmäisiä biisejä aika paljon. Pitäisi ehkä pitää joskus sellainen lähetys, jossa kuullaan vain ensimmäisiä biisejä tai vain neljänsiä biisejä. Vain viimeisiä, albumin viimeisiä kappaleita. Aivan varteen otettavaa. The Main Ingredient -yhtye ehti julkaista enemmän albumeita ja oli kaiketi, ainakin jos vertaa A Spectrumiin, niin myöskin jonkinlaisessa suosiossa. Heidän tunnetuin kappaleensa Everybody Plays the Fool on sellainen kappale, jota minä en kyllä muista. Eli ehkä kuullut Radio Nostalgialta joskus, mutta en muista yhtään miten se menee. The Main Ingredientin jäsenet ovat edelleen jossain muodossa olemassa, muodostavat The Main Ingredientin. Ainakin Wikipediaa kun katselee, niin bändi näyttäisi olevan toiminnassa edelleen. Mikäs siinä? Yhtyeessä vaikuttaa muuten Cuba Gooding Senior, joka onkohan sitten Cuba Gooding Juniorin isä. Aivan sama. Kyllä, actor Cuba Gooding Jr. täällä, kun Wikipediaa samalla zelailen, niin no joo, aika tarpeeton. Tarpeeton trivia oli tuo. Nämä kaksi kappaletta hienoa soul-disco-musiikkia kantautuivat minun korviini eräältä kasettikokoelmalta, joka on otsikoitu Kirppari Soul ja volume 1. Tässä vaiheessa on syytä lähettää lämpimät terveiset kokoelman tekijälle Janne Lastumäelle. Erittäin ihana kokoelma, jossa on Jannen kirppareilta löytämiä soul- ja disco-singlejä tai pitkäsoittoja, joita hän on 90-luvulla pääasiassa keräillyt erinäisiltä hyvinkääläisiltä tai keravalaisilta kirppareilta, miksei Riihimäeltäkin, ja koostanut niistä ehkä osuvimmat sitten tällaiselle kasetti-mikstapelle. Saamieni tietojen mukaan volume 2 ei kuitenkaan ole tulossa, joten täytyy tyytyä tähän, ja tämä on ollut itsellä kyllä kovassa kuuntelussa läpi koko menneen kesän ja tämän syksynkin. Kiitos vaan Kauppisen Velille lainasta, palautan tämän sinulle tuota pikaa, olen jo kopsannut oman versioni. Koska tämä Kirppari Soulian volume 1 mixtape sisältää niin mainiota musiikkia, niin haluan vielä pyöräyttää yhden kappaleen tähän lähetykseen, ja tulevissa lähetyksissä voitte olla varmoja, että kuullaan lisää tämän kokoelman helmiä. Pannaan nyt soimaan klassikkoyhtyeitä, jos noin äsken soineet olivat hieman tuntemattomammasta päästä ainakin monille, niin The Impressionsia tuskin kukaan soul-diskomusiikista jotain tietävä ei ole ohittanut. Yhtye, jonka ehkä tunnetuin jäsen Curtis Mayfield on, tai oli. Seuraavana kuultava Loving Power-kappale samannimiseltä levyltä.
on vuodelta 1976, jolloin Mayfield ei enää mukana ollut. Oli jo vuosia aiemmin jättänyt yhtyeen, mutta Loving Power-albumi on kuitenkin äänitetty Mayfieldin omistamassa studiossa ja Kurton yhtiölle. Joten siinä mielessä Mayfieldin vaikutus varmastikin kuuluu tällä albumilla. Biisi on fantastinen. Ja herkkä. Siinäkin on sanomaa. Se liputtaa rakkauden voiman puolesta, jota tuskin kukaan meistä pystyy kiistämään, vaikka kuinka. Kuunnellaan tästä The Impressionsin Loving Power ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Kuuntelet Radio Hearia.

Vaikka palokärki saattaa toisinaan huutaakin ihmisen tuskan julki, niin palokärki kertoo myöskin elämän voimasta. Luonnossa ei olisi palokärkeä, jos ei luonto olisi voinut kehkeytyä omien teittensä mukaisesti siihen kypsyysvaiheeseen, joka synnyttää vanhat metsät. Ja siellä on palokärki, joka kertoo meille, että elossa ollaan ja elämä on runsas.

aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua. Viimeisimpänä siinä aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua japanilaista säveltäjä, kuvataiteilija Masumi Haraa, hänen 84-albumilta Yumeno Yonbai. Kappale nimeltä Futon Meikin. Liekka Futon patjan valmistuksesta sitten kertoi vain mistä. En voi tietää, en ymmärrä japania, mutta hyvää musaa on tämäkin tyyppi aikoinaan vääntänyt. Nykyään kenties enemmän painottunut, vai onko jo pitkään ollut painottuneena tuonne kuvataiteiden puolelle. Toteuttanut myös hienot levyn kannet, kansitaiteet hänen albumeilleen, joita on yhteensä siis 3 kappaletta vain julkaistu, sanonko 3-4, 80-luvulla kaikki. Tuolla aiemmin The Impressionsin Loving Powerin jälkeen kuultiin muuten ranskalaisen säveltäjä, pianisti, opettajan Gabriel Fauren Requiem, opus 48. Viimeinen osa In Paradisum, lopullisessa muodossaan 7 osaa sisältänyt Requiem teos, jonka Faure sävelsi surun keskellä vanhempansa, isänsä ennen sävelystyön aloittamista ja äitinsä sävelystyön aikana menettänyt Faure turvautui musiikkiin. Ja vaikka olisikin tehnyt sen huvin vuoksi, niin no, sitä suuremmalla syyllä. Fauren ja Haran lisäksi kuultiinpa äsken vähän palokärkiaiheista puhetta ja kohtuu uutta sumuposautta. Ja tervetuloa kosteita 4/6 toiselle tunnille. Tässähän ollaan varmaan jo mukavasti ylitetty se 9 asti aalloilla. Niin edellisestä kosteita lähetyksestä on tosiaan 8 kuukautta, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Ja tässähän on jäänyt sitten näiden kuukausien aikana kaikkia suosikkijuttuja soittelematta. Tässä yksi niistä, joita on tullut kuunneltua mielissään tänä kesänä. Köhän tämä nyt sitten julkaistiin. No joka tapauksessa tämän vuoden kasetti. Kokonaisuus, albumi. Hienolta muusikolta, joka on itse asiassa julkaissut jo aika paljon. Jukka Nousiaisen self-titled NS toinen solo levy omalla nimellään, ja siltä aion soittaa nyt Apulin 3. kappaleen. Jatketaan eteenpäin.

Nousiaisen Jukan Manuaalit hukassa -kappaleen jälkeen kuulimme The Band-yhtyettä. King Harvest-kappale, joka alun perin yhtyeen toisella albumilla vuoden 1969 The Band-levyllä viimeisenä biisinä. Alun perin julkaistu tuo kuultu, äsken kuultu versio oli kuitenkin Studio Live. Kaiketi sitten juuri tämän The Band-albumin äänityksistä Los Angelesista. Kuulemma Sammy Davis Juniorin, Sammy Davis Juniorilta vuokratussa talossa. Erittäin makoisaa live-soitantaa. Bändi on yhtä tässä. Amerikan tai Yhdysvaltojen maaseutua ja sen välillä karuja oloja kuvaavassa kappaleessa, jossa sitten vähän niin kuin työttömäksi jäänyt maanviljelijä saa ammattiliiton avukseen. Kappale, joka on kreditoitu Robbie Robertsonille, yhtyeen kitaristille, mutta kuulema ainakin rumpali Helmin mukaan biisi on osoitus The Bandin yhteis-effortista, ja minulla on helppo uskoa tähän väitteeseen. Hienosti laulutkin siinä kulkevat säkeistössä energisesti Richard Manuelin kautta, ja sitten vähän tällaisessa laid-backimmässä kertosäkeessä Levon Helm tulee mukaan. Tässä olisi vielä about puolisen tuntia lähetystä jäljellä. Ai niin, The Bandin jälkeen, eli juuri tässä ennen kuin aloin höpöttelemään, niin kuultiin vetävä syna disco tanssibiisi afrobeat maustein. Kappale oli Guirino Docanton Nino di Mama tällaiselta Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of a Cabo Verde Finally Revealed -albumilta, jonka Analog Africa julkaisi aiemmin tänä vuonna keväällä. Ja Analog Afrikan liikkeelle laittaman tarinan mukaan albumilla, kompilaatiolla olevat kappaleet ovat syntyneet siten, että laiva, joka kuljetti melkoista määrää rodeseja, muugeja, farfisoita, hammondeja ja korgeja matkalla Brasiliaan, eli elektronisten instrumenttien messuille, katosi mystisesti vuonna 1968 huhtikuussa. Brasiliaan oltiin matkalla, mutta 3 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta laiva kuitenkin ilmestyi Kap Verden saarelle Afrikkaan. Mystisesti. Ja tietysti kapverdeläiset luulivat, että paatti on tipahtanut taivaalta mistäpä muualtakaan. Ja kun tätä tilannetta ja laivan sisältöä pohdittiin ja tutkittiin, oltiin ihmeissään, mitä nämä ovat, nämä instrumentit. Sitten instrumentit varastoitiin paikallisen kirkon varastotiloihin, kun ei sähköä ollut. Mutta vuosikymmen myöhemmin sähköä tulikin, ja kaiken näköiset syntikat ja rumpukoneet otettiin käyttöön. Joilla sitten luotiin uniikkia musiikkia Kap Verdessä. Hieno tarina minun mielestäni, joka tuo jotain lisää siihen, että Kap Verde on muutenkin aika eristyksissä oleva paikka, jonka musiikista, varsinkaan tämän tyyppisestä syntetisaattoreilla tehdystä musiikista, ei välttämättä kovin paljon tiedetä.

people that are down. Yeah, I will love you, smile.

Etkistä myöhempään kuin muut, mutta olivat hekin unnoittaneet olet.

Niina. Tuli sitten Superstar and Starin. Tuli sanottua biisin nimi väärin tuossa aiemmin. Looking at the Star and the Heaven on kaiketi oikea kirjoitus asu tämän kauniin kappaleen jälkeen. Käytiin Lundissa, Ruotsissa, vuodessa 1996 Bob Hund-yhtyeen konsertissa Altpoet Kurt-niminen kappale. Bob Hundhan on tulossa tänä vuonna vielä Suomeen kiertueelle. Yhtye taitaapi joulukuussa kiertää isoimpia kaupunkeja, ainakin Helsinkiä ja Tamperetta. Ouluakin, Liekka Turkukin siellä seassa, mutta Jyväskylää ei jostain syystä. Ihmettelen. Mielestäni Bob Hund olisi sopinut esimerkiksi Lutakkoon aivan fantastisesti. Ehkä joku toinen kerta, ehkä ensi vuonna Höstfesteillä, kuka tietää. Bob Hundin jälkeen kuultiin tiukkaa instrumentaali syntetisaattorimusiikkia, rumpukonemusiikkia Tuusniemeltä. Hannu Kuusela asialla, Tama Lama oli kappale. Hannu Kuuselan Luonto muistaa -mestariteosta on kuultu joskus aikoinaan Kosteetta radiolähetyksissä, niin kuin monia muitakin Café Veijon baari -kokoelma CD:llä esiintyneitä artisteja ja kappaleita. Minun on aika kiittää kaikkia kuulijoita. Kosteita 46 oli melkein tässä. Älkää toki vielä häipykö radioiden äärestä. Tuttuun tapaan viimeiset voitelut suoritetaan toki vanhaan malliin. Ja todettakoon nyt sitten myös tähän loppuun, että toivottavasti seuraavaan lähetykseen ei mene 8 kuukautta. Tähän mä sitten laittasin vielä tähän loppuun. No ai. Jos näillä lähetyksillä nyt yleensäkään mitään teemaa on, ehkä löyhiä lankoja siellä täällä, niin noudatetaan sitä. Tämän lähetyksen teema oli kekseliäästi omat suosikkikappaleet viime kuukausina. Ja on ehkä pakko laittaa siinä tapauksessa ranskalaisen Jean... mä unohdin hänen nimensä. Onko hän Jean-Pierre vai Jean-François? Hän on Jean-François Coin, La Tour de Peace-niminen kappale, jonka olen soittanut joskus ennenkin. Ja vaikka en tätä kovin usein harrasta, että soittaisin samaa kappaletta 2 kertaa. Muutamia poikkeuksia on tietysti tässä vuosien varrella tullut. Tulkoon nyt jälleen yksi sellainen poikkeus. Pannaan soimaan Jean-François Coinin Le Tour de Peace, koska se on niin mahtava kappale. Samalla menköön terveiset jälleen veli Kauppiselle toista kertaa tässä lähetyksessä. Kiitos, kun toisit tämän kappaleen tietoisuuteen joskus vuosia sitten. Tässä Kustoa kiittää ja sanoo näkemiin hyvää torstaila jatkoa, tai kuulemiin. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne.

vaatteet aiheuttaa melua. Että tietysti joskus muinoin on ollut silkki, joka on kahissu ja tämmöistä näin, mutta nyt nykyään ei ollut semmoisia. Nyt on tullut nämä synteettiset kuilut ja semmoiset niin kuin nämä ulkoilupuvut ja housut, jotka niin kuin sihahtelee siinä rytmissä, kun ihminen kävelee. Ja kun ryhmä on liikkeellä, niin se on semmoinen sihahdusten summa, semmoinen klusterisihahduksia, joka tulee siitä. Kun kävellään ja ne hankaasti toisin. Se on kanssa siis vihlova hirmuinen ääni, joka esimerkiksi kun hangella kävelee jäällä tuolla meren jäällä ja sitten takaa rupeaa kuulumaan tämmöinen sihahtelu, rytmikäs sihahtelu, niin se on jotain ihan siis epäaitoa ja kummallista, eikä kuulu ollenkaan siihen maisemaan.

0: sinä kuuntelen Hyvää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen, sillä koen, että ihmiset rakastavat minua enemmän. Sillä Hyvää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hyvää radiosta, sillä Hyvää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hyvää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hyvää radiota.
1: Kiihtu, sanoi saamelainen, mutta tässä me keksittiin, tai oikeastaan Rantasen Esa keksi hyvän uuden energian kaavan. E on SA toiseen, eli meitä on kaksi Esaa tässä, ja Pulliaisen Esaakin yritin tänne, mutta ei se on niin paljon keikolla, että olisi ollut kolme Esaa sitten. Joo, ja mähän on synttiköitä soittanut koko pienen ikäni melkein, sieltä 70-luvun alusta lähtien melkein. Rantasen ei saa sen sijaan nyt vasta sekosi tuossa talvella noihin synttiköihin ja keräsi sen pienen arsenaalin. Ja kyllähän se lähtee ihan oikeaoppisesti liikkeelle, että ihan sekaisin ollaan niin kuin musiikillisesti ja sitten loppua kohti se ehkä järjestäytyy sitten. Lähdetään atonalisesta ja kakofoniasta liikkeelle ja yritetään päätyä niin kuin jalat edeltä maahan. Että tervetuloa ja SA toiseen on energiaa. Kiitos.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

Terve vaan kaikille. Tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen S-Kusto. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Niin, mä oon ollut vähän lomalla. Pari viikkoa on ollut tässä paussia. Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuumaa on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä soi vanha tuttu East Virginia, Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo, Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo flava tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you
2: right.
1: know?
2: Z, yeah.
3: Check it out.
2: What's up, girl?
4: What's up?
2: Ain't none chillin'.
4: Who's here?
2: What's happening?
4: Slang them things, you know?
2: I heard you need some help.
4: No, I'm gonna get with you though.
2: All right, girl.

Vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog's Day vuoden 90 Frizzle Fry-albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Ja tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirokissa. Olisiko ollut 98 jotain niin kuin sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niin kuin ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päällä vaan edusta tietysti ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sitten kun keikka tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan sen

noin 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja oli niin kuin täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niin kuin alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niin kuin ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tuossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona. Kova.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin kuin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin kuin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niinhän se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia, jostain itsestä tai jostain niin kuin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä nyt, tää on aika, mä avaan tässä ääntä. Kuitenkin sille, että se olisi paljon, se olisi jotenkin tärkeä, se olisi niin paljon semmoista suudelkiaa. Syvällisempää ihmisille, mutta no ei ihmiset yleensä puhu semmoista. No tietysti jotkut puhuu, mutta siis hyvin harvat puhuu just niistä aidoista oikeista. Syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aiteja.